Ζενά Αντίνη. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj še od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Državni zbor je prejel predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predlog je bil vložen strani NSI-ja, Demokratov in Resnice, takoj zatem, ko so sindikati v parlament prinesli več kot 47 tisoč podpisov državljanov za začetek referendumskih postopkov. Nova koalicija se pri blokadi referenduma sklicuje na ustavno določbo, ki prepoveduje glasovanje o davčnih zakonih. Upravni mreži za varstvo demokracije pa poudarjajo, da gre za zlorabo zakonodajne tehnike, saj zakon ureja širša področja. Koprski policisti so izsledili 30-letnega voznika, ki je po tatvini žlebov z divjo vožnjo ogrožal pešce. Osumljeni je med begom s kombijem zapeljal naravnost proti policistu, nato pa predrzno divjal v nasprotno smer po mestnih ulicah. Z mlajšim sostorilcem sta vozilo kasneje zapustila in zbežala peš, a so ju kriminalisti hitro ujeli. Policija bo oba ovadila za več kaznivih dejanj, vključno z nevarno vožnjo in napadom na uradno osebo.
3: Čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Vreme.
5: Dobro jutro, Kaja.
6: Dobro jutro. Danes bo v Bohinjski Češnici pa lepše vreme.
5: To.
6: Ja, danes bomo imeli sončka, ampak bo pa v grosuplem zaradi tega malo slabš in sicer pričakujemo eno...
5: Zaradi tega, ja.
6: Mislim, zaradi tega. Ja, ne more se pokompenzirati, lej. Če je bilo včeraj v Češnici slabš, bo danes pa v grosuplem, lej. Ob dveh naj bi bila neka mini ploha, pa malo bolj oblačno. Ampak drugačno čeloma v Ljubljani bo pa okej. Okay. Do 20 stopinj, 22, tudi jutr bo še bolj lepo vreme in tudi do 22 stopinj. Trenutno jih imamo pa v Ljubljani 12, v Grosuplju 11, Češenca pa 9.
1: Promet.
5: Zastoj so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa zaradi del bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice Šmartno skozi naselje Skaručna. Obvoz vozila do 7,5 tone je čez Medvode in Smednik, za tovornjake nad 7,5 pa po gorenjski avtocesti. Policijska kontrola je na cesti iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. To je pa to, nič 80 stopi dve.
7: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Ajoj, au, joj.
9: Ti je žal, da si žural včeraj?
8: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
9: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
10: Antenin zajtrk.
1: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
10: Radio Antena.
5: Dobro jutro, minutko do šestih je, kaj pa to, kaj je že tamal petek, še danes pa jutr, pol pa vikend.
6: Jej.
5: Kjer verjamem, da bomo tudi kakšno neumnost naredili, ne?
6: Ja, ali pa vsaj povedali.
5: No, na anteni imamo človeka, ki to ne dela, pa ne govori samo med vikendom, ampak od ponedeljka do petka, 365 dni v letu. Ne jaz imam tudi malo pavze, ampak je pa mečken starejši, tako ene 77 let, ene 180 kil teži.
6: 180 spremal rekel.
5: Ekstremno težko ga je poslušati. Ekstremno, mene je sam ekstremno. Tako da...
6: Čeprav včasih je kaj smešenega.
5: Res včasih, to mora biti res dober dan.
6: Dajmo upati, da bo danes to dan.
5: Mhm, tako je pa dvej.

0: Jason and Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: One Republic, Need Your Love, tole je Antena, dobro jutro, 6 minut čez 6, mi dva sva Kaja in Matic in sva tudi danes zjutri tle. Zdaj, res da smo na začetku jutra, ampak realno ne, foto finiš je zmeri zanimiv. Ja. Večina stvari, ki se zgodijo in ki so dramatične, se zgodijo v zaključku.
1: Ja.
0: In počas bo reži čas, da se sestavi tale naša vlada, ker zdaj pa se že malo vleče vse skup, no.
1: Ja, ne vem sicer zakaj, ker mi imamo na anteni mojstra, ki najde rešitev v sekundi.
0: Mislim, a je ta rešitev pametna?
1: Seveda, da ni, ne, ampak kaj še vse v politiki ni pametno.
0: Ja, to je res. Tako da mogoče ne bilo slab, da bi razmislil o kakšni karierni odločitvi. Gospod Birko.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Gremo pa zdaj na bolj resne, poglobljene, pomembne, državotvorne zadeve. Le je pa zdaj tale teden, ko finaliziram vlado, moram pa kaj pa sem malo povedati, kva se dogaja, da bojo pač vedeli. Ne? Trenutno sem ugotovil, da so malo zašli in da obstaja poleg mene še nekdo, ki bi bil tudi rad predsednik vlade. Tako da sem se pol na brzino zadevo lotil, tako, ko se pač zadeve lotiš, ne? S korupcijo.
0: Aha. Ja.
1: Seveda.
4: Pa ja, pač tle zdaj ni neke druge opcije, razen nasilja.
0: Jo, Birko.
4: Ja, no, kaj se pa ne spodob več, pravi. So pač minili časi, ne? Ko si pač porihtal zadeva, ne? Tako da sem se pač najprej hotel pač podkupati poslance, da volijo mene. Sam sem pa ugotovil, da nima denarja.
1: Ja, veš, to je kar problem, ja.
4: Ja, na puf pa na lepe oči pa ne dajo. Kao se bom jutr prinesel ali pa bankomat glih ni delo.
0: To so že navajali, ja, teh izgovor.
1: Nima tako lepih oči.
4: Ja, pol sem pa spremenil pristop in sem kar vsem obljubil, da bodo ministri. Ja, kaj pa, veš, kdorkoli bi hotel, ko bodo ugotovili, da sem jih nategnil, bo tako že prepozen. Ja, tako da, noben pa na upal priznat, da me je podprl za to, ko sem mu je nasedil na obljube.
1: Aha.
4: No, zdaj razmišljam, da bi jim tudi SMS poslal, volite mene. Veš to, ko zdaj, pa pritisnem te spodaj na link.
1: Pa ja, pa pa še dobijo znak.
4: Ja, ja. Ko vidim, da to zdaj pali, tako pa oni mi izgledajo, kaj da jo nasedl.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
2: Posluž ga malo čez 8.

0: 5 na Antenu.
1: Hvala za dobro jutro.
0: Hvala za dobro jutro.
1: Ja, hvala za dobro jutro, da si mi dal Damjanata.
0: Ja? A viš, kaj bi ti še lahko dal? Lahko bi ti dal še tole.
1: Oh my god, kok pogrešam Maneskine, tok mi je žal, da nisem šla takoj na koncert, ko so bili, ko so prej razpadali, predno sem jaz uspela, ampak šušlja se, da mogoče se drugo leto združijo nazaj.
0: Oh yeah.
1: Tako da bomo še videli, a bo to pomenilo turneja, a bo to več špilo, da bo to samo en špil, ampak če bo ok, da bomo lahko kupali karte in šli, jaz bom tam.
0: Prve se pravi Maneskine, da bi se vrne.
1: Joj, to bi bilo amazing. Pa da mi Damjano zapoje še več komadov v italijanščini. Oh, to je no. Simfonija.
0: V nadaljevanju pa prijete Pitbull. Na spal bomo takrat, ko bomo v domu zastarele, zdaj pa če za žurko.
1: Jaz bi šla na njegov koncert ful drugače.
0: Pa na koga ti ne bi šla?
1: Znate.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Dober, boljši, najboljši, Antenin.

0: dobro jutro, prava čoga, ne, tu na anteni, 26.22, dobro jutro.
1: Dobro jutro, hej.
0: Parfumi so super, če jih znaš uporabljati. Naj vam povem svojo zgodbo. A nije enko ima ta agropopi. Ja, okej.
1: Okay, povej svojo zgodbo.
0: Šli smo v Krtino na olimpijado, družba preštibana, prijem do avta in ugotovim, da mi je zmanjkal parfuma. Skočim hitar iskat, ker imam un doma, veš, za dofilat parfum, ko se reče refilal kako. Ne rabeš pa skozi kupovati in se mi zdi pač the best ta zadeva. No in ker se nam ekstra mudil, sem ta parfum pa zarefil, da samo prtlago not in se odpeljal mi proti Krtini. Vse je cool, dokler na enem postelišču ne reče kolega, stari moj, kle neki toliko smrdi. Okej, jaz odprem kufr.
1: Itak pri tebi, kaj pa drugi?
0: Noter zliti, skor deci parfuma po cunah in vseh stvarih. Zdaj, kako je to smrdel? Pa načeloma parfum, ki lepo diši, seveda, če ga uporabljaš v normalnih količinah, ne? Jaz tako ugabnega vonja že dolg nisem vonil. Vse sem pripravljena 10-krat.
1: Sploh si ne predstavljam, da to more toliko smrdeti v takih
0: količini. Veš, kako smrdi je. In, pa, se pravi, 10-krat sem opravil in še vedno je von po hektolitrih tega parfuma.
1: Svašta.
0: Eni so smrdeli od pijače, drugih smo pa pač od parfuma.
1: No, pa si dobil lekcijo, da se ne polivaš s parfumom, ker pri dišavah je pravilo manj je več. In tisto recimo, tudi to je zdaj še en nasvet za vse, ki bi se radi znali dobro naparfumirati. To, da špricneš ti parfum, pa pol hodeš čez ta oblaček parfuma, ja. To tudi ni cool, ker se razdiši in je stran vržen dar pravzaprav.
0: Ja, mislim, bolj da pustiš ne, da te kdo drug s čim drugim pošprica.
1: Jo,
0: mnenje skoraj profesionalca.
1: Jo, no, bom jaz rajši še kakšen bolj pameten na svet povedala, drgnjene dlani skupaj. Se pravi, jaz si tudi vedno špricnem na dlan in pol podrgnem to skupaj.
0: A ti jaka špricne na dlan?
1: Ne, sama si špricnem parfum na dlan.
0: Okay.
1: To tudi odsvetujejo profesionalci in še en zanimiv fakt, ki ga nisem vedela, parfum najdlje ostane na lasišču.
0: Ja.
1: Sicer ni cool nanašati ga na suho kožo, tako da mogoče ne se gli ful po lasih špricati, ampak tam se bo najdlje obdržal. Mogoče kakšna kremca, losjon, namažeš na roko ali pa na vrat, pa potem špricneš parfum gor.
0: Vaka, valjda, ja, vsaka stvar je boljša, če se mečke navlaži prej, predna se uporabi. Skoraj, jaz povem, kva je losjon. Daj mi, spoh to novim, kva je.
1: Losjon, to je ena taka mal manj gosta krema, mečken bolj hiter se upije.
0: Ok, vem pa tudi ena stvar, da treba izbrati ta prav parfum. Jaz sem imel svoj gravca, ko sem treniral basket, on je vsak dan v tednu imel isti dres, ampak ga je pred treningom našprical s parfumom. Pa vsak dan ima drug parfum, ne, prinesel, pa ni najdel tistega ta pravega, da bi ta stvar dišala.
1: A bejš, kaj pa če bi se mi mogoče stuširil, mogo dres zamenil,
0: ne,
1: sam ideja.
0: Ne, ko pa ne pas v svojem vzdelku, kaj ga ima, veš.
1: A je bil sprejko?
0: Ne, klicali smo ga kiseli.
1: Oh my god.

0: Matic, bravo, Matic, odlično si tole naredil, super, pohvaljen. In, ampak hotel sem sam povedati, kaj sledi naprej.
1: Včeraj sem se pri tem komadu spomnila, da sem si pozabila dati za ročni prsten gor in danes ga imam pridna kaja. Zdaj sem spet nadgrajena iz punce v zročenko.
0: Odlično, da mi povejamo mi tudi kaj nagrajeni strani vremena.
1: Pa bomo. Vreme. Veš, da bomo. Danes bo delno jasno vreme, malo več sonca kot včeraj in tudi malo više temperature do 22 stopinj. Trenutno jih imamo 12 v Ljubljani, 11 v Grosupljem in pa 9 v Bohinjski Češnici.
0: Promet. Zastoj so na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnke proti Ljubljani, a policijska kontrola pa na cesti iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: U mini studiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk,
6: pokrovitelj,
7: piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje, rešitev je Mirkel.
8: Vzemite Mirkel pred pijačo, za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
9: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Alo, spunce, cajt je za Antenin zajtrk.
11: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio Antena.
0: Minutke do pol sedme, dobro jutro, Matic in Kaja, sva s tabo
1: jutro.
0: Na anteni. De, a se tebi to zdi, da smo mi mečkam zabredali kot družba in da smo čist preveč na telefonih?
1: Ja, smo, ampak o tem bova rekla še kakšno malo kasneje, jaz mislim. Jaz bi ti rada sam povedala, da imam par na svetu, kako se manj uporablja telefon.
0: Au, a so to uporabni?
1: So uporabni na sveti, pa malo bova skritizirala mogoče družbo današnjo.
0: Sva tudi mi dva zelo podobna, če sve skrena.
1: Sva, pa bo, a se bova kaj poboljšala?
0: A sem v prespovedi.
1: Ja, tri oče naše smo, pa dve svete Marije.
0: Mislim, kakšna je pa kazen?
1: Ni kazni, tle v bistvu bova nagrajena z boljšim življenjem.
0: Oh.

0: 6 minut čez pol sedmo.
1: Dobro jutro.
0: Kako, Vačič in Matic Herceg, Svetova jutranja družba. Matic, a imaš ti kakšen grup čet s svojimi kolegi?
1: Nimam kolegov, ja, imam velik čet, normalno je, zakaj?
0: Neč, tako, jaz imam tudi s svojimi kolegici, imam valjda čet in se pošiljamo rile, pa malo pravljamo, pa pač to, kar kolegice pošle.
1: Pračalice, ne?
0: In zanč moja kolegica pošle notro ful dobro idejo. Da, kaj pa, če bi me sam tako, za zabavo, enkrat, ko bi šle ven, da si damo fake imena in se pač predstavimo ljudem s fake imen in prodajamo neko drugo zgodbo, da smo pač čist neke druge osebe, kakor dejansko smo. In smo si prav tudi zdaj izbrali vsake svoje fake ime.
1: Pa vam je res dolg cajt life, zakaj bi to kdo počel? Mislim, da bi jaz to moško grupo poslal, bi pomoč, da bi bil napotenca za psihijatrijo.
0: Ja, okej, pač moški ste drugačni, kaj ne, ampak meni se si drugač zabaven, popestriti večer, tako dati eno tako misijo za čez večer.
1: Ok, in kaj bi ti bila? Helga? Harisa?
0: Ne.
1: Harifa?
0: Ne.
1: Kakšno zgodbo bi prodajala?
0: Drugač sem se odločila, da bom Erika. Da bo moje fake ime Erika. Zdaj si se, mogoče to ne bo fajn, ker zdaj to jaz javno razlagam. Mogoče si mogla drug ime izbrati, ampak drugač pa sem tako. Fun fact, sem se že predstavljala s fake imenom in sicer kot Marija, ko sem bila še študentka.
1: Ja, to ti pa ne paše.
0: Dala sem eno fake telefonsko številko, rekla sem, da sem Marija, povedala sem, da sem v napačnem študentu, kakor sem zares bila in v napačni številki sobe. Zdaj pa ne vem, koga je ta tip klicu pa iskal, ampak nije veze, lej. To sem jaz študirala, ker smo se me to spomenile v skupini, zihr obstaja še kakšna friend grupa, ki je to že počela.
1: Mislim, to sem prepriča, ne, folk, dejte se na majout na 300, če ste se vi tudi kdaj za kakšno priliko dali kakšno fake ime, pa zakaj? Ampak kjerkoli fake ime.
0: Ja.
1: Nima veze.
0: Ja.
1: Ni 4, 1, 300, 300.
2: Ojoj. Fantin in Zajtrk. To

0: Somebody, tole je Antena, dobro jutro, 15 do 7 je ura in na nič 4.1, 300, 300, pišete, mi da pa sprašujeva, če ste imeli kdaj kakšen fake ime, kako vam je bilo ime in na kakšen način in zakaj ste se tako predstavljali?
1: Ne, bi pa, to je včeraj poslala našo skupino, moja kolegica in bi to ful naredila.
2: Ja, ampak, kaj bi se pa predstavila?
1: Jaz bi dala neko ime ene punce, ki mi ful ni všeč, ki sem z njo imela tako nek.
2: Kako je ime?
1: Ona je bila Maja.
2: Ok.
1: In bila taka ful badass bitch.
2: Okay.
1: In tako, ko bi se izdala v njeno logo, bi bila ista. Ampak tako, isto.
2: Kaj bi pa delala pa kot Maja?
1: Bi šla do vsakega fanta, ki bi se upala, ki bi bil všeč. In bi, ne vem, plesila po mizah in me je odtigalo.
2: A si malo dosumna na to Maja?
1: Ne, bila pa ja. The Moon, čez par minut na anteni. Tina pa tudi pošle svojo zgodbico na 041 300 300. Kakšno je bilo pa tvoje fake ime? In, ali pa kaj bi si dal?
3: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 € in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: A je spet drama?
8: Ne drama, kopalke.
7: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
8: Alfa Gym Ljubljana.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
11: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 € do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
10: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
12: Dobrodošli v AMZS.
13: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 € več na amzs.si.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.

0: sedmih je ura, Matici in Kaja sa tvoja družba na anteni. Ej, kaj pa če si mi dala samo zdaj le eno minuto za zdravje? A veš, koliko v šoli, a pa malička se, da se razgibava boke pa to.
1: Mislim, ja, lahko. Kaj pa fora? Mislim, moj boke so super. Na radio delava, vice na jo ne, a prav zdaj moram res stati, ali kaj? Ja,
0: dej, pa malička zamigi, dej.
1: Evo, krožim.
0: Ja?
1: Most drgač tudi radim brez problema. Pa čez moram pa jahanje boke uporabljati, Matis, tako da moji boki so super.
0: Mhm, jah.
1: Mislim, kaj je?
0: Mislim, vse je okej, okay, ampak pročekiri nima za burek, ne?
1: Ja, tako povej pismo, pročekiri nobena nima za burek. Njeni boki ne lažejo od 13 leta njenega naprej, ko je izdala prvi svoj album, tako da tle kapo dol.
0: Ja, pa še čerka so govorila o milijonarjih pa te zadeve, ne? Tudi tle je ona, ker ne moramo reči, da se jih piše slabo, ne?
1: Ja, na dolg nazaj je bila obtožena utaje davkov, pa je bila cela panika nekaj tazga.
0: Ja, bla, v preteklik, ampak so ugotovili, da so se zmotili, tako da bo pač zdaj dobila 60 milijončkov nazaj. 60 milijončkov. Kjer live za tubri jutro dobiš malo 60 milijončkov.
1: Kaj bi jaz dala za njene boke pa za njenega računovodjo? Da ti pa rata državo preslepiti, da skrivaš davke, ampak i dejansko ne. Pol ti morajo pa vrniti 60 milijonov, stari, ne bi se pretožvala. Tale računovodja, ma zelo verjetno na liniji že razne Dua Lipe, Bibi Rexha in podobne.
0: Ja, pa eno Kajo temle. Ej, če si dober, si dober, tle nima okej, ampak šokirani boki so pa ne dobri, ampak najboljši. No? Zdaj leba prehaja s komandom Hips Don't Lie. Da ne bova imela minuta za zdravje sami dva, dejte še vi razmigati svoje boke. Sodelovko ali pa sodelovcem. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Dobro je antena, 4 minutke do 7 in čas je, da slišimo tudi njo.
1: Bojo prišle Swiftice na račun. Overlight, Taylor Swift, čez par minut.
2: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem, državni sekretar Vojko Volk je ob tem povedal še...
5: Vam povem, da nikoli ni dobro. Če se politične sile s pomočjo tujih držav umešavajo v notranje zadeve države, katerekoli, tudi Slovenije. Mi se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se je to privoščil. In jaz se želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moramo dovoliti, da nam tuji agenti tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in je ne želimo.
3: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: Kaja?
1: Trenutno imamo 12 stopinj v Ljubljani, 11 gre suplje, 9 v Radovljici, danes bo pa precej bolj sončno kot včeraj in tudi više temperature bodo do 22, v nedeljo pa celo do 24 stopinj in tudi lep vikend bo.
0: Promet. Zastoj so na štajerski avtocesti od Lukovice pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, če opaste še karkoli drugega, nič 80-105-2.
6: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
3: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Ajoj, au, joj.
9: Ti je žal, da si žural včeraj?
8: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
9: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Ja, radio, mečkam si se zmoto, tukaj sva Peter in Erika. Drugačja, Matic in Kaja, ampak se je pa že zgodil, da so se tudi kaj tako predstavila, ne?
1: Ja, jaz sem se zdaj odločila, da se bom tako kdaj predstavila z Voro. A veš, kaj greš daj ven s kolegicami, no, in mi smo se z mojimi odločili, da se bomo pač tako folko predstavljali kot neke XY osebe, samo zato, da imaš pa len tak moment med vami, ki je malo zabavno, pa ki imaš tako eno misijo čez večer. Pa koga vse na foro vršaš lahko. Ampak, a si se ti že tudi enkrat predstavil kot Petra, ne?
0: Ne vem, o čem govoriš, tako da...
1: Jaz vem, če se boš hvala zagovarjal, sem pa tudi prepričana, da če so mi dva to že naredila, pol je zihršek do druga, ne?
10: Verjetno, jaz rad rečem, da sem Rajko.
1: Zakaj?
10: Ker je tako hudo ime, pa po koledarju sem Rajko. Ja, Rajko je tako vaško ime, tako da pa sem iz vasice, pa tako malo mozen krave, pa take stvari. Tak, kmetovalc.
0: Narjen, naš človek, ajde.
1: Rajko,
0: ajde. Javna macutina, nič 4.1, 300, da predebetiramo vseh teh možnih imenih po dveh, tako da ostan z nama.

0: paradise with you. 7 minut čez 7. ura in Kaja in Matica v tvoje jutranje družba na anteni. Ej, sem toliko, da boste vedeli. Ljudje se včasih zunaj na žurki pretvarjajo, da so neki drugega, kakor zares so. Sam toliko, da veste.
1: Jaz uporabljam moje pravo ime, zato ker vsi pozabijo moje ime, pa sem na koncu ne vem, kdo sem.
0: Kako ti je ime?
1: Matija.
0: A ja, Mitja, okej.
1: Okay. Ja, ne Matic, misliš.
2: Ja, čas prije moment, ker ne moreš lih reči, ej, ne da se mi stala pogovarjati, ali pa sploh v ženske, ne, kaj vas kdo nadgleduje. Ne?
0: Nadgleduje.
2: In se pač velikrat, kje si mislite razne zgodbice, kar neki, kar sploh ni res.
0: Ja, je res. Jaz sem se enkrat predstavila kot Marija in sem dala tipu temu študentu izmišljeno telefonsko številko. Shranil si me kot Marija iz študentskega bloka B, iz čist napačno številko sobe in najhujše bilo to, ko pa smo se prek ene družbe še srečala in smo se mogli o tem pogovoriti, ne? In sem mu mogla povedati, da sem se mu pač takrat zlagala, ja. Ampak je bilo pa takrat zabavno. Siguren ste pa tudi vi že kdaj si izmislili, da ste mogoče kdo drug, kot ste zares, ko ste bili zunaj, tako da dajte nama napisati na SMS na 041-300-300 svojo zgodbico.
2: Jan si je tole zmislil.
3: Ko sem bil mlajši in virilnejši, sem hodil na Metelkovo, kjer smo se s prijatelji igrali igro, koliko ljudi lahko prepričam, da sem Američan. In do sedaj te igre še nisem izgubil.
0: Res?
3: Res.
0: Ti povej kaj.
3: My name's Buck and I came here to fuck.
2: Mislim, da bi vsaj skreni bil, ne? Čeprav pod lažnim imenom.
0: Creepy.
4: Ej, te povejta končno kaj normalnega. Antinin zajtrk.

0: Religion na anteni. Dobro jutro, 7:15 minutki ura, kar pomeni eno stvar.
1: In kaj ta stvar je?
0: Da še nismo zaključili z dobro muziko, kar pomeni, da bomo zelo malo slišali točno tale hit. Ostani v najni družbi.
2: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Midva.
4: Tudi midva.
2: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
2: Okej, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
5: Deset let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
6: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Majura, kaj je matica v tvoji družbi? Tako kaj je rekel matic, že prej meni se zdi, da je tale odvisnost od telefonov kar velika in se mi zdi, da jo čist premalo resno jemljamo. Bož, da ti ne povem, koliko imam jaz mojega screen time-a, spravo, koliko časa preživim na telefonu, ker ni good. Na WC gremo z njimi, na kauče scrollamo, včas med kosilom ljudje ne znajo odlašiti telefona.
1: Ja, to je se vse strinja, to je kar grozen. Zdaj, a bi šla živeti nazaj v 80-ta recimo ali pa 70-ta, ko so bili sam se stacionarci?
0: Ja, takoj. Meni se zdi, to je ful dober. Ni bilo tega pritiska, da mora biti vse takoj, ni te mogel vsak kar dobiti vsako sekundo dneva, pa tudi fantje so se bolj potrudili. Pisali so pisma in to tako slovnično, pravilno, lepo. Danes pa punce v inbox dobijo kaj? React na story in to je to.
1: Ali pa kakšen dick pic, ne?
0: Ali pa to.
1: Le, včasih se tudi vsaka beba znala kaj skuhati, pa danes se pa preč malo drugače. Ampak pustimo zdaj to, to sploh nima veze, ne? Res smo odvisni in grozni s temi telefoni. Zdaj, kako to zmanjšati? Prvi nasvet je, ko boste hoteli scrollati, dajte to početi samo stoje. In boste videli, kako debilno to izpade, ko stoji sred dnevne in boljši telefon. Ker enkrat bo tako manj brezveznega zapravljanja cajta pa scrollanja.
0: Ja, pa da se tudi nastaviti, kdaj se ti določena aplikacija zaklene, da je ne moreš uporabljati. Se pravi, da si daš neko omejitev čas na telefonu.
1: Ja, pa zjutraj, če se le da, naj ne bo telefon prva stvar, ki primete v roke, ne?
0: Ja, jaz imam budilko na telefonu, tako da to je težko, ampak ja, vedno si lahko nabavimo fizično budilko, ne? Pa telefon pustimo v hodniku na mestu spalenci.
1: Naprimer?
0: Pomaga tudi boje to, da si naredite seznam stvari, ki bi jih počeli na mest telefona, recimo kak sprehod, branje knjige, nov hobi. In jaz sem to probala, to je edino, kar sem od teh stvari probala in res pomaga. Berem ful več nekih spicy erotičnih knjig, pa jahanje sem začela hodati.
1: Mislim, super, da ti pomaga, to ne pomaga tep, ampak tvoj Jeha! Ampak ne vem, kaj si ti na fonu gledala, ne, da si zdaj nadomestila rabila take hobije.
0: Ej, ni bilo tako hudo.
1: Še hujšo.
0: Slučajno.

0: Lover Me in Sunshine, tole je Antena. Bomo videli, če bomo res imeli Sunshine danes, to bo pa povedala naša Kajča.
1: Vreme.
2: Je ven poglej, ljube duša. A vidiš sonce, a ga ne vidiš?
0: Vidim.
2: No, vidiš, pa ga boš gledal danes, ker bo sončno.
0: To mi deli.
2: Tudi jutr, v soboto, nedeljo, ponedeljek in s ponedeljkom celo do 26 stopin.
1: Promet.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnke proti Ljubljani. Če opaste še karkoli, nič 80, 105, 2.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Antenin zajtrk. Spujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Dobro jutro. Ej, Kaja, odkud je sir?
2: Kot. Misliš, iz česa? Ker pa je odgovor iz mleka.
0: Ne, odkot?
2: Kaj se vem, z Francije, ne vem, kje so naredili prvi sir.
0: Misliš, vidiš, če bi hodila malo več na naše dogodke, ne? Druga, ja. Bi vedla, slišimo, kakšne odgovore ste dali ljudje, anterimu neunomu spraševalcu, ki vas je vprašal. Točno tu, odkot je sir?
2: Seveda.
0: In gremo kar naprej na musko. I like the way you kiss me.
2: Ne pa ne.

0: No, kaj, da ne boš naprej tavala o temi, sem šel prav pogooglat, ne, baje naj bi sir izviral iz Poljske, nekje 5500 let pred Kristusom. Aha. So ga poznali, ampak če ti rečem, odkot je sir, pričakujem samo tak odgovor.
1: Me pa zanima,
0: na katerem delu telesa so pa te Poljaki najdel ta sir 5500 let.
1: Ne, to je po mojem mišljenju, da so ga takrat se spomnili delati. Ne,
2: boš, da bi bil tih. Pani, anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
3: Odkot je sir?
4: Z krave.
3: Ja? Kako pa nastane?
4: Zdaj mi gre komad po glav.
3: Sir?
4: Odkot je sir, krava dala mleko, mleko, mleko.
3: Odkot je sir?
5: Iz velike planine.
3: Odkot je sir?
6: Z krave.
7: Iz mleka. Odkot je sir, krava dala mleko, mleko, mleko, mleko, mleko, mleko, mleko, mleko, mleko.
3: Odkot je sir?
8: Iz mleka.
4: Štajerska.
9: Iz Severne Koreje. What?
10: Iz ljubljanskih mlekaren.
3: Ti mi zgledaš tak razgledan in bister fun. Povej mi, odkot je sir?
10: Kaj, odkot je sir, krava dala mleka to?
3: Ne. Odkot je sir?
10: Ta besedna je iz mleka.
3: Ja?
10: Iz kravjega mleka, ali pa skozjega.
3: Ja.
10: In potem ta mlek prerihtajo to, da rata sir. Ne vem kako, ker nisem bil nikoli v teh zadevah, ampak stalno odgovor je mleko.
7: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mleko, mleko, mlek, mlek, mleko, mleko, mlek.
2: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mleko, mleko, mlek, mlek, mleko, mleko, mlek. Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Antenin. Fuck!

0: Rintim, tagidim, tole antena, tole bil baby lasagna in šopamo naprej z dobro musko.
1: Pol da en tak počasen, ko pa šopamo mi, ampak my universe.
0: Se šopaš pol tudi počas.
1: Alo?
0: Valjda, da loh.
1: Ojoj.
0: Valjda, da loh. Ej, v nadaljevanju še meč, ko se pogovarjamo o teh stvarih, o teh naših fake imenih, ne? Če gremo žurat, pa da si ne damo lih tega imena, ka imamo, da si kakšno stvar razmislimo.
1: Ja, še ti vedno... si izmislil, da si Peter, ne?
0: Ja, zdaj zakaj? Razložim po dveh, oziroma čez par minut. Nič 4-1-300-300 pa lahko tudi ti napišeš, če si si kdaj spremenil imene žurki.
1: Dal kašno, tudi če si še niste, kva bi si dal?
0: Tako.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
6: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
12: Petzen.net petzena.net.
13: Rabiš dober telefon za malo denarja?
14: Redmi A7 Pro. Že od 119 evrov. Pohiti. Velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
15: Redmi A7 Pro. Pametna izbira.
16: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
17: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
18: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
19: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01 428 0606.

0: Coldplay, BTS, My Universe, tole je Antena, dobro jutro,
1: jutro.
0: Vsem skup. Zdaj, a se ti že kdaj zgodili, da si nekomu prodaja zgodbico, da si nekdo drug?
1: Ja, se to rado počnemo po mojem, vsaj v moji družbi, pa če me nam kakšen tip pol res se ne dopade, ma ne da, ne rabi vedeti mojega imena, pa bi mi sam težil, pa pisal, pa me kje najdu.
0: Jaz priznam, da tudi to kdaj delam.
1: Aha!
0: Vem, ni lepo.
1: Ti težijo punce.
0: Ne, ampak je pa ekstra zabavno. Pač na žurkah ali pa kje na porokah, ki je folk pijan in pije do tebe, jaz sem pač Peter. Da sem Matico sam podoben, da je moj brat Vojček.
1: A to jim rečeš?
0: In da sem Štromar.
1: Štromar?
0: Ja, in celo zgodbo naredim pol, kako jaz pač to elektriko delam in te stvari. Bodmo realni, 90% mi pač ne rata, ne? Ampak kdaj pa?
1: Okej, okay, zakaj bi rekel, da Matic se ga je čist napil, ali pa Matic je naredil to, Matic je naredil tist. Ful bolj se sliš brat od Matice, Vojček se ga je ful napil.
0: Ful bolj, stara. Ej, čeprav sem edinci, ja, tako.
1: To ne, zdaj vejo.
0: Enkrat sem večkaj preveč pogledal kozarc in sem hotel to foro svoji sestrični prodati, pa ne vem, zakaj ni šlo češ, ni mi verjela, da sem Peter.
1: Ma bejš. Lepo je videti, da nisva sam mi dva taka, ampak da nas je kar nekaj takih, ki si pa kdaj.
0: Takih.
1: Od tebe sem se nalezla, vidiš? Takih, ki so kdaj uporabljali kakšno drugo imeno. Desire, kaj si pa ti uporabljala in kje?
2: Jaz sem imela nickname Marjetica, pač izhaja iz Daisy, valjda, ne? Okay. Sem bila Marjetica in to sem imela na onih portalih za zmenkarije.
0: Ok, the best.
2: Ok, in ko sem se pač podala v to avanturo, da sem šla ven na zmenek na slepo z enim od teh, ne? Ko sem videla, kaj je nasprot mene, sem kar ostala Marjetica.
0: Nisi šla nazaj?
2: Ne, nekakor nisem se predstavila s pravim imenom.
0: Vrhunsko, Blaša, ti si kdaj spreminjal ime v klubih pa to?
3: V bistvu ne, nikoli si nisem zmislil imena, ne vem, zakaj bi. Imam pa frenda Norca, ki je pa model glumil vedno, skozi se spremljal ta hokej in enkrat je glumil, da je model iz Kanade, ta znan NHL igralec, pol je glumil, da je iz Češke, Slovaške, model kao, da ne zna angleš, ne zna naš in je bilo, ampak padele so, model padele so kapake v golsta.
0: Kako?
1: Primerjava. Se mi bo še ušlo. Antinin zajtrk.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darija Štremstisu. Državni zbor bo jutri na izredni seji glasoval o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Stranke na petkovem glasovanju sicer ne pričakujejo presenečen. Janez Cigler Kralj.
2: Jaz pričakujem 50 glasov podpore.
3: Glede na vložene podpise, da mandatar Janez Janša ima podporo desne koalicije, mislim, da bo tudi izvoljen, mi seveda bomo proti temu.
1: Pa je dodala vodja poslancev SD-ja Meira Hot. Odhajajoča opozicija sicer opozarja na prehitro imenovanje, še pred glasovanjem pa bo skupina 30 državljanov danes dopoldne predstavila ustavno pritožbo zaradi domnevnih kršitev na marčnih parlamentarnih volitvah.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme.
6: Kaja?
7: Danes bomo imeli sončno vreme do 22 stopinj, na Bledu jih imamo trenutno 11, v Ljubljani 13, Domžale 12, jutri bo čista šajba, v soboto bo šajba, v nedeljo bo šajba, v ponedeljk bo šajba, do 24 stopinj celo s ponedeljkom.
8: Sonček je.
7: In jaz sem skuštrana.
6: Gremo še na ceste?
0: Promet.
6: Ja, kjer bomo pa skuštreni mogoče samo zaradi zastojev na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike
7: sam mal,
6: proti Ljubljani.
7: Sam mal, a ti lahko sem nekaj povem, če si ti v zastoju, nimaš biti česa skuštren, ker ti nič ne piha, ker sprmer.
6: Ljubica, mar si kaj lahko počneš v zastoju in da si skuštren, prav?
7: Ok, v redu, nisem na to pomislila.
9: Mislim, skuštrena.
6: Mislim, gospod Birko, prvo morate imeti lase.
7: Ja, to pa res.
6: Imamo še Bela Panda na hotavlah nasproti Libana, smer žiri sreč. No.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 125 125.
0: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
11: Ajoj, au, joj.
12: Ti je žal, da si žural včeraj?
11: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
12: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Tukaj so on pa ona, pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši.
6: Tako je. Gospod Birko, o čem bomo danes?
9: Ja, kaj, danes me izvolijo za mjeja, predsednika vlade, karkol mjeja.
7: Mjeja.
9: Kaj, to je to.
7: A ste dobili 100 evrov na račun od koga?
9: Ja, ne vem. Moram še pogledati nekaj, ste še majhen mal.
7: A ja, vi morate iti na banko pogledati, ne? Ja, ne morate, ne, da, nimate pa, flika pa klika pa to.
9: Pa čeke pa knisco, da
7: to, pogledam. To.
6: Ok, da ves, tako je pa dveh. Radio.

DJ Nantini. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Jennifer Lopez, David Guetta in Save Me Tonight, tole je Antena. Dobro jutro, 5 minut čez 8.
1: Jutro.
2: Zdajle bo neki povedal Guinnessov rekorder v igri Človek ne jezi se.
0: Yeah.
2: Kverilec Mirko.
0: Vaših 5 minut.
3: A kaj sem jaz razmišljal? Koliko Guetta tudi Jennifer Lopez vzel jaz zraven?
0: To bi bil Birko
1: hit. Birko z Jennifer Lopez. To bilo pa dobro. Ja?
0: To bi bil hit.
3: A bi videl, da je on tuk slab, da sam ne zna nič narediti.
1: A bi zapela glavo skupaj.
3: Ja, ej, recimo.
1: To bilo dobro, a?
3: Velik dan za Kverilo, velik dan za velikega kverilskega veleuma, guruja Maja, največjega še živečega predsednika vlade, manekena Kverilca.
1: Manekena sklop.
3: Ja, ja. Kole vlado mamo, čakam, da me pokličejo. Nisem še čist prepričan, kdo pokliče. Ja, veš zdaj, a imajo v parlamentu kakšen tajništvo, kakšen SMS obveščanje, recimo tako, kot na banki, da zdvignu. Ali pa pri doktorju, da imaš pregled, da dobiš SMS, recimo, potrdili smo vas za predsednika vlade, zglasite se v parlamentu, Šubičeva 4 ali koliko je že, v ponedeljku 8.30, pridite na tešč, kakavo in rogličke zrihtamo, recimo, ne?
1: To bilo dobro. No,
3: tako nekako si predstavljam, kak glasovanje za me bo danes ali pa jutr, ne vem, čistočen.
0: Aha. Se moraš še odločiti.
3: Pa jutr ne bi hodil, kaj pa je vikend. Tako da bom še to vse skam. To je to, vlado, mamo, premija, tudi jaz sem pa Birko.
1: Ja.
3: Tako da zdaj lahko začnem z vama se ukvarjati.
1: A ja?
3: Ja, ja, ja.
1: Sva že na vrsti.
3: Najprej vama lahko malo plačo zmanjšam. Ja, ker tako ne bo več davkov, ne? Pa vam bo več itak ostal in bomo vsi zadovoljni. Ja, tako je.
0: Mislim, da se ne da prav veliko znižati.
3: Ja, ej, to, to. Mm. Pol pa ostale čisto osnovne zadeve. Recimo, zjutraj pijem črno, kar fajn podaljšano, skoraj amerikano, ampak ni treba, da je čist. Ja? Se pravi, nekaj med podaljšano, lahko dvojno in amerikano. Tam nekje vmes.
1: A vi ste zdaj to mizo za šank zamenjali, ali kako
3: ne,
1: je to?
3: Ne, samo tako pač, ko pridem. Aha, aha. Zdaj, če je rogliček, imam najrajš brez ali pa zmarelično marmelado.
1: Zmarmelično.
3: Ja, ja. Sam res vaj prosim nekakšen star frišen, ne bo lahko je še malo topu. Kamot, ne?
1: To, to, lepo,
3: lahko
1: ja.
3: Tudi kakšen ta mal sendviček, ta mortadela, pršutek v krosonu, notar tako vpletan.
1: V krosonu, ja.
3: In tle, tudi, da dobite že prvo lekcijo, veste, zakaj je tle ta velikansk okensko, z katerega lahko vidite po prelepih prostorih radio antene.
1: Ja,
0: da imamo malo svetlobe, ne?
3: Ta oken je tle namenjen, skozi ta oken vidite, kdaj prihajam, tako da mi lahko odpre ta vrata.
1: Pardečo preprogo, pa kresničke.
3: Čiste eno pikico bontona. To je čista osnovne zadeve. Majhen pa pomajhen, da vama ne naložim preveč na začetku. Ne? Jutri bom videla, pridem ali bom že v parlamentu, predsednik vlade, glasovanje, korupcija pa te fore. Ne? Se slišmo, se vidimo, razen če se ne.
0: Jaz imam občutek, da nekoga jutri ne bo.
3: Ne bo. Mislim. Bo? Razen če me nav.
1: Ja, ja, razen če ne.
2: Aj, aj. Antinin zajtrk.

0: If You Wanna Dance, tole je Antena, 8 in 15 minut, dobro jutro.
1: Rijanini fetiši v postli, evo,
0: oh,
1: SNM.
0: Yeah. Oh, yeah.
1: Malo.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
8: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
9: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Upanja no imajo.
12: Tehnične preglede,
11: registracije,
12: zavarovanja in seveda
13: zanesljive kije,
12: vzdržljive škode,
13: pa potrebljene avte, ki še niso iz mode. Panjan.
12: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
14: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Tole je Antenin.

0: Seks Ariana na anteni 8:22. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, kaj je Kovačič in Matic Herceg sva zove jutranja družba. Kaj pa pa to? Ej, Matica, imaš ti kakšen grup čat s svojimi kolegi?
0: Nimam sploh prijateljev, ampak imam pa veliko, ja itak, da imam veliko četov, normalno, da jih imam, zakaj?
1: Ja, zato, ker tako vprašam, no, me s svojimi kolegicami imamo valjda tudi skupinski čet in si pošiljamo rile, pa kdaj kaj tako popravljamo, pa to valjda, ne? Zdaj, mi ena moja kolegica pošle noter eno ful dobro idejo. Da kaj pa, če bi me sam tako za zabavo enkrat šle ven, pa se predstavile s fake imeni in ljudem prodajale zgodbo, da smo čist neke druge osebe, kakor dejansko smo.
0: Za kva? Pač?
1: Ne vem, tako, kaj je zabaven, kaj ti popestri večer, kaj imaš eno tako zabavno misijo.
0: Kako je vam študirala... dolce to life, way?
1: Pač, lej, zihr smo, nismo edine, ki smo se to spomnile. Mm-hmm. Sigurno obstaja še kje kakšna taka grupa ljudi, ki je to že počela.
0: Oja, absolutno, da obstaja. To sem prepričan. Lepo, da pišete na 0-4-1-300-300, če ste vi tudi kdaj kako priliko dal fake ime. Pa zakaj, Katarina?
2: Ne, bi pa. To je včeraj poslala v našo skupino moja kolegica in bi to ful naredila.
3: Ja? Ampak, kaj bi se pa predstavila?
2: Jaz bi dala neko ime ene punce, ki mi ful ni všeč, ki sem z njo imela tako nek.
3: Kako je ime?
2: Ona je bila Maja.
3: Ok.
2: In ima taka ful badass bitch.
3: Ok.
2: In tako, ko bi se jaz dala v njeno logo, bi bila ista. Ampak tako, isto.
3: Kaj bi pa delala pa kot Maja?
2: Bi šla do vsakega fanta, ki bi se upala, okay, ki bi mi bil všeč in bi ne vem plesila po mizah in ne bi brigalo.
3: No, smo posumljena na to Maja?
2: Ne, bila pa ja.
0: Okej.
1: Verjač lepa, evo, vidiš, kolegice si to pošiljajo v friends čete?
0: Jan?
4: Ko sem bil mlajši in virilnejši, sem hodil na Metelkovo, kjer smo se s prijatelji igrali igro, koliko ljudi lahko prepričam, da sem Američan. In do sedaj te igre še nisem izgubil.
1: Res?
4: Res.
1: Daj povej kaj.
4: My name's Buck and I came here to fuck.
5: Oj, oj. Antinin zajtrk.

0: FM, baby goodbye, tole je Antena, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Od naj od dveh ura je 4 minutke do pol devetih.
1: Tole je bilo pa na TikToku, zdaj le ful popularno, tako mat, in so vsi delali neke videe na tako mat, tako da meni je rad o tem dobro in sem ful vesela, da ga imamo tudi na Anteni. Turn the lights off.
0: Ja, zelo kmalo, še prej pa preverimo, če bomo rado sploh luči.
1: Vreme. Ne bomo, danes ne bomo rabili luči, sonček bo do 22 stopinj, jutro, pojutrišnjem tudi 24, 25, tudi vikend se nam obeta zelo lep, trenutne temperature pa čak da refrešem stran, zdaj že nisem eno urco, tako da 14 stopinj na Bledu, enako v Ljubljani, pa tudi v Domžalah 14, tako da dobro nam gre.
0: Promet. Zastoje so na štajerski avtocesti od Krtine in pa na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, da pa Bela panda je na Hotavlah nasproti Lipa na smer Žiri, pa na stojalo v Škofji Loki na koncu spodnjega trga za mostom pri parkirišču. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V meni sedajo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Alo, pa dej se zbud, cajt je za Antenin zajtrk.
10: Tukaj sta Kaja Kovačič in Madic Herceg.
0: Dobro jutro in moram priznati, da oba zelo rada tekmujeva in tekmujeva pa seveda v glasbi in glasba imamo na Anteni super mega bombastično in všeč mi je pa tudi takrat, ko vi pridete. Všeč mi je takrat, ko vi pridete do izraza in vaše želje so upoštevane. Če bi bilo še pri volitvah tako, vaš glas šteje.
1: Ja, pa da bi zares štel.
0: Ja, da ne bi šlo vse po franže. Takoj po dveh pregledamo zmagovalca.

0: James Arthur, Naked Nantini. Dobra glasba je zdravilo za vse, za slabo voljo, za slabo vreme. Pa to je najboljš zdravilo, ne, dobiš ga brez recepta, samo pač anteno moraš imeti prožgano in to je to. Tako da po mojem gremo lahko eno stvar narediti, in sicer hud, hit, hitna. Jaz sem bolj vizualen tip in ko nekaj vidim, mi je dober in bi kar še gledal, pa šele pol poslušal. Tako da to je bil moj predlog za hud, hit, hitna. Čekaj. Ona slučajno reče muchos curvos.
1: Čakaj, grem pogledat.
0: Kva?
1: Veš, ko reče mucha curva. Mucha curva. In este bogati.
0: Prav res reče, ne me zabavati. In pa se nadaljuje nekaj neki curve in bogati.
1: Ja, sem šla pogledat. Angliški prevod je too many curves in this bogati.
0: Kako dobro,
1: ja, kakor jaz razumem špansko, to pomeni veliko blin.
0: Okay.
1: Po angliški.
0: No, to je pa res veliko v tem spotu. To pa nima kjer za reči, tako da kar pejde prečekirati. Hm? Ampak obline, ne,
1: ja,
0: tokrat niso bile v prvem planu.
1: A ne?
0: Tako da enkrat smo šli pa na to,
1: ja,
0: da...
1: Ja.
0: Čusta pa romantika,

Jaz mislim, da bi to mogli vedno zmagati pred dublinami čustva, pristnost, iskrenost. To sta moja dva najljubša country pevca. Skupaj sta se združila v duetu, ne vem pa tudi, če sta se mogoče še kje druge združvala, nekaj se še šla, da kao ne bi začela dejtati, ampak to bomo še malo videli. Drugač pa ja, besedilo ustvarja eno tako žalostno, utožno vzdušje, I can't love you anymore, ampak jaz imam feeling, da ti v bistvu zares pusti eno videl. Drugač pa ja, besedilo ustvarja eno tako žalostno, utožno vzdušje, I can't love you anymore, ampak jaz imam feeling, da ti v bistvu zares pusti eno tako željo potem, da si ona

0: minut do 9. Lepo zdrav od naju dveh matematika so tvoje družbi.
1: Jutro, jutro.
0: Mečko se pogovarjava danes čez tole jutro, pa se to je fakt, ne? Mislim, da so mulci čist preveč na telefoni, že mi smo čist preveč na telefonih, ne sklapa šele mulci. Priješ na imo restauracijo, cela družina, vsak na svojemu telefonu. Grozen, sploh se ne pogovarja več. Dojenček, ne gled, mislim, risan, ki gleda na svoji tablici, sam, da ima ta stari mir. In če mene vprašaš, bi mogli telefone v restauracijah prepovedati. In jaz bi tudi kodal, čim kasnej bi dal otrokom telefone. Čim kasnej. In pa se igra, tudi mi smo se odzun igrali.
1: Pa sej lahko daš glih tok, da ga pokličeš onga na tipke.
0: Ja.
1: Kar res ne more načke veliko z njim početku, ker pa klicati. A bi šel živeti v 80 ali pa 70 recimo, ko so bili sam stacionarci.
0: Če gledam zaradi telefona, pa absolutno. Zato, ker so znali živeti, ne, ni tega, pa tudi ni tega pritiska, da mora biti vse tako in ni te mogel kar vsak tisto sekundo dobiti in če se nisi javil, bila drama in ne vem kaj. Ne,
1: nismo, jaz bi šel tudi nazaj. Pa fantje ste se bolj potrudili, pisali ste pisma, pisemca, kakšne pesmice celo spesnali svojim izbrankam, pa tako danes pa kaj, dobijo punce v inbox direkt na story in to je to.
0: Ja, pa kakšen dik pik, ne.
1: Ja.
0: Ja, mislim, se tudi se spreminjajo cajti, ne, nimam okej okay. In če lahko, zakaj ne bi probal vsaj začeti delati na tem, da bi se te stvari mečkem zboljšale.
1: Ja, kaj lahko naredimo?
0: Prvi nasvet, ko te hotel scrollati po fonu, dajte to početi samo stoje. Ne sedeti pa scrollati, ker to nam najbolj paše in to nam je lagodno in če pa stojiš sred, ne vem, dnevne in buleš v telefon, kot prvo izpadeš debil, kot drugo pa ne bo se ti več dal to dolg delati, ker te bo pač noge bolele, pa niti v redu, niti
1: vse dobro. Bi se človek, ne?
0: Tako,
1: stoje ne moreš glih 3 ure, biti primer.
0: Težko.
1: Pa da se tudi nastaviti, kdaj se ti določena aplikacija zaklene, da je ne moreš uporabljati, tako da tudi to gre.
0: Tudi to je dobra fora, drugač pa zjutri, ne, ko se zbudite, če se le da, dejte kaj drugega v roke prijeti, pa stisnite. Prav, ne telefon. Naj ne bo telefon prva stvar. Dolžina je pa približen ista.
1: A je?
0: Ja,
1: a je?
0: Ja, ja, ja.
1: So tudi daljši.
0: Ja, da
1: nima
0: teh
1: veze.
0: Ne poznam.
1: Budilko si lahko tudi stacionarno omislimo. Jaz sem drugače res razmišljala, da bi si kupila eno budilko, to digitalno, ki jo imam na naši marci, ker zdaj seveda imam telefon, ne? In na telefonu budilko in je prva stvar, ki jo primemo v roke telefon. Tako da, to bi lahko naredil, pa je pomaga tudi narediti seznam stvari, ki bi jih počeli na mesto uporabe telefona.
0: Okay.
1: Recimo, greste na kak sprehod čez dan, berete kakšno knjigo, si omislite nov hobi. Jaz sem to probala, res pomaga in zdaj preberem ful več enih spicy erotičnih knjig, pa na jahanje hodim.
0: Super, da ti to pomaga.
1: Ja,
0: sem, ne vem, kak to te pomaga, po mojem bolj tvojemu, ne, da ti jahaš jeha, gremo.
1: Ne, ja.
0: No, ne vem pa, kaj si ti gledala na telefonu, da si pač se nadomestilo rabila dobiti take hobije?
1: Nasploh nimam komentarja na to, Matis. Ne.
0: Ja, mislim, piškotki so piškotki.
1: Nisem gledala. Ne, to sem si pač umislila svoje hobije, kaj ne. To mi je všeč.
0: Kaj točno ti je všeč?
1: Ma dej, Matis.

0: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dober dan, želim Darja Štravsticu. Kolegi predsednika državnega zbora je sprejel sklep v sklicu petkove izredne seje, na kateri bodo glasovali o kandidatu Janezu Janši za mandatarja. Podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič Bogovič iz Svobode je sicer na kolegiju predlagala, da bi o kandidaturi Janše državni zbor glasoval prihodnji torek, ko je kolegi sklical še eno izredno sejo.
3: Zakaj se hiti z imenovanjem mandatarja že ta teden? Ja, meni je jasno, da so roki, ki se jih ne sme prekoračiti.
2: Po njenih besedah je zato na hitenje z imenovanjem mandatarja opozorila tudi pravna stroka. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je njen predlog dal na glasovanje kolegijev, a se ga vodja poslanskih skupin SDS, NSI, SLS in Fokusa, Demokrati in Resnica zavrnili.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
4: Kajča?
5: Malo sva pozabila na bohinjsko češenco, veš?
4: No pa povej, bohinjska češenca, kako kole. Smo kaj?
5: Zdaj imamo v Ljubljani, imamo sončka, tam pa je trenutno mečken bolj oblačno. Ampak brez skrbi, razjasnilo se bo, tako da tudi tam pričakujemo dan sonca. Je pa tam kar precej bolj hladno, kot pri nas v Ljubljani. 9 stopinj je v češenci, tlele je pa 14, pa 15 v Kamniku.
1: Promet.
4: Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin-Domžale pri Depali vasi. Pričakujte gnečo predvsem v smeri Ljubljane. Zastoj zaradi del predelano zaporo na primorski avtocesti obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Dva radarja aktivna trenutno, prvi na Želodniku pri Rolteku, ta drug pa v Škofji Loki na koncu spodnjega trga z mostom. Pri parkirišču.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
8: Alo, spunce, cajt je za Antenin zajtrk.
1: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
4: Antena. Ola, ola.
5: Zdaj pa že dober dan.
4: Dober dan. Evo, minutka čez 9 je in še vedno ugotavljamo, kako bi bilo tebi ime, če bi si dal fake ime in šel žurat.
9: Verjetno. Jaz rad rečem, da sem Rajko.
5: Zakaj?
9: Ker je tako hudo ime, pa po koledarju sem Rajko. Ja, Rajko je tako vaško ime, tako da pa sem iz vasice. Pa tako malo mozen krave pa take stvari. Tak, kmetovalc.
4: To mi deli.
5: Pa se izgleda, ko je en tak Rajko.
4: Ja.
5: Po mojem, tako po glasu si ga jaz predstavljam, da bi lahko zgledal, ko je en tak Rajko.
4: Dobar, Rajko, v redu.
5: Rajc.
4: Rajc.

0: Dobro jutro, dober dan, tole je Antena, upam, da ste super in zdaj tako, a ste že zgodili kdaj, da si nekomu prodajo zgodbico, da si nekdo drug?
1: Seveda, absolutno in punce to rade počnemo, ker v naši družbi je kdaj tako, kakšen tip se ti ne dopade, kakšen bi ti ful težil in potem zakaj bi rabo vedeti moje pravo ime, ker pa mi bi pisal, pa pop ga imela posod preveč.
0: Ja, jaz priznam, da tudi to kdaj delam.
1: Celo?
0: Ja, vem, ni lepo. Ampak je pa ne. Skrajno zabavno, ne?
1: Je.
0: Na žurkah ali pa kje na porokah, ka folk pijan in prije do mene, jaz pa če reči, da sem Peter. Da sem Matico malo podoben sicer, ampak da je moj brat Vojček in da sem Štromar. Pač malo se pogovarjamo o teh kablih, pa to je malo razložim.
1: Kako... A pa znaš Štrom?
0: Mislim, zdaj, veš kako pravi, da slabih Štromarjev ni, ne?
1: A ne?
0: Ker pač strese in potem
1: a,
0: se stvar,
1: ja,
0: da ti okay, razložim.
1: Se prav, če si še živ, ja, pa
0: ampak
1: si v redu Štromar.
0: Zdaj znam.
1: Lepo videti pa, da nisva sam midva taka, ka bi se nekaj izmišljevala okoli, ampak da nas je več takih, a ne?
0: O, ja. Jan je danes kar navdušil svojo izjavo.
2: Ko sem bil mlajši in virilnejši, sem hodil na Metelkovo, kjer smo se s prijatelji igrali igro, koliko ljudi lahko prepričam, da sem Američan. In do sedaj te igre še nisem izgubil.
1: Res?
2: Res.
1: Daj povej kaj.
2: My name's Buck and I came here to fuck.
0: Vrhunsko, vrhunsko, vrhunsko. No, tudi Blaž ima eno super simpatično zgodbo in predvsem tako z...
3: V bistvu ne, nikoli si nisem zmislil imena, ne vem, zakaj bi. Imam pa frenda Norca, ki je pa model glumil vedno, skozi se spremljal ta hokej in enkrat je glumil, da je model iz Kanade, ta znan NHL igralec, pol je glumil, da je iz Češke, Slovaške, model kao, da ne zna angliš, ne zna naš in je bilo, ampak padele so, model padele so kapake v gol, stari.
1: Jaz ne vem, kje on te bebe isko, no.
0: Padele so kapake v gol. Kjera
1: svašta.
0: Dobra primerjava, prkusko.
1: Saj mi bo še ušlo. Antinin zajtrk.

0: Just Right, tole Antena 15.69, dobro jutro,
1: jutro, dobro dan. Dan.
0: Noben od nas ni več zaspan.
1: Včeraj je bil v Amsterdamu koncert Harryja Stylesa.
0: Okay.
1: In pred njim, pred tem koncertom, nisem zdaj čezihar, a je bila Ray, ta lepevka. Mm. Bil pa je komad Where is my husband? In pa je prišel Harry Styles ven. Tukaj, Eva!
0: Wow! Wow.
1: Je
0: in kaj je bilo? Verjetno
1: logično, logično.
0: Vrhunsko, vrhunsko, vrhunsko. Do, kje ti to informacijo si
1: dobila? Videla sem, kaj je Lara Tošič objavila na story. Okay. Kaj na koncertu.
0: Vrhunsko je.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak s kare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: A je spet drama?
3: Ne drama, kopalke.
4: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
3: Alfa Gym Ljubljana.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, klepansko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
8: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
7: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
9: Ajoj, au, joj.
10: Ti je žal, da si žural včeraj?
9: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
10: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.

0: Kaže sme husband, tole je Antena, dobro jutro, dobro dan,
1: jutro, dobro dan.
0: 21 je.
1: Ja, ej, Matic, daj mi nekaj povej. Ej, ti preden greš v službo, se vedno našpricaš s parfumom?
0: Ja, načeloma ja, rad lepo dišim.
1: Dons si se?
0: Ja, ja, ja.
1: Okej.
0: Okay. Kaj, ma, mi
1: zdi, ne, včas sem bolj opazila, ker se mi zdi, da si se bolj polil s parfumom, da zdaj se jedno bolj normalno pošporicaš.
0: Ja, veš, odraščamo.
1: Odraščamo. Ampak folk kaj? Se drugač poliva s parfumi.
0: Ja,
1: cool.
0: Kar ni okej. Okay. To sem tudi jaz opazil, da kaj ni okej.
1: Kaj ga vohaš 3 metre še za njim, kaj že gre mim.
0: Ja, in to ni okej, okay, ne. Zdaj, če znaš uporabljati so parfumi, ker cool zadevca.
1: Ja.
0: Jaz sem tle ena zgodba, šli smo v Cortino na olimpijado, zdaj, ki je bila.
1: Ja.
0: In mi preštimani vsi pičemo do avta in jaz se ugotavljam, da mi je zmanjkalo parfuma. Ne? In skoči hiter iskat v flat, ker imam pač to za dofilat parfum.
1: A un refill, ker ga moraš v stekleničko naliti.
0: Ja, ja, ja. No? Hm? In jaz sem vam to sabo in ker se mi je bodil, sem sam vrgo to noter v kovček in mi pičemo, mi se pelamo proti Cortini.
1: Ja.
0: In sam prav kolega mi na počivališču se ostavimo, prav kolega, ej, fuck, ko nam smrdi odzad prtlažnika. Ne?
1: Ja.
0: Gledamo, kva bi lahko to bilo, pismo vse pregledamo, kva so čevli kakšni, ne vem, karkoli. Uh-huh. Sem jaz prišel do tega mojega ruzaka, ne? Jaz odprem kufr.
1: O, oh, ne.
0: Noter zlit skor deci ali pa skor 2 deci parfuma, po cunjah, po kapah, po vseh stvarih.
1: Pa ne bi to mogel dišati pol ful.
0: Ne, lih to je ta fora, ne, parfumi, pač parfum, ki ga imam, je dober.
1: Ja.
0: Ampak v mejah normale.
1: A,
0: če pa
1: štekam.
0: Ti to poliješ, pa to tako smrdi, tako grozen vonje, da seveda sem pač, ti se ima naš druzga za oblečenje, sem celo olimpijado
1: se
0: te
1: pravi,
0: cune nosil.
1: To ti bojo zdaj te cune do konca lajfa dišale, smrdele.
0: 10-krat sem jih prepral, še vedno je von po temu parfumu, res ni okej, okay, res ni okej.
1: Okay. Ja, folk, dejte se normalno špricat, mene jaka tudi krega, jaz se ponavadi 4-krat, tako enkrat na vrat, na drugo stran vratu, pa na zapestje, pa pol tako, malo še po celem. In me krije, ne, da 3-krat je dost. Pa seveda vsi delamo eno napako, a ne? Podrgnemo skupaj zapestja. To se boje ne smel delati. Da tako uničiš parfum.
0: Okej.
1: Okay. Pa še, kva še, še nekaj fore delamo na robe.
0: Špricneš.
1: Ja?
0: Ne, ker špricneš parfum in potem se sprahodeš čez kao to zaveso parfuma. Tudi ja. Da je se ful parfuma razgubino.
1: Se pravi, zlivati po kufru in ni fajn pa špricati v zrak, je tudi metanje denarja stran.
0: Bolj da si drugač pošpricana, kaj s tem. Imaš več učinka.
1: Ti pa ne diši po mojem.
0: Pa lahko izbiraš kjerkoli, pa ne rabi koža navlažena, pa ne vem kva
1: se. Ja, nekaj, da reč, da ti parfum dle ostane, moraš se namazati s kremo ali pa z losjonom in pol ti tam tle dle zdrži.
0: Ja.
1: Pa ni fajn špricati na suho kožo, pa še en fun fact, na lasišču. Če si špricaš na lase.
0: Ja, povej mi več.
1: Ti dle zdrži von na lase.
0: Ja, pa tudi lima se dobro.
1: Dobar.
2: Antenin zajtrk ima največ hitov.
3: Najmanj govora.

0: Liar na anteni 8, ne 9 in 28 minut je ura in...
1: Dve minuti do pol desetih torej.
0: Tako, upam, da ne boš tudi ti zdaj lagala, kar se tiče...
1: Vreme. Danes pa težko kaj svalim. Danes bo pa posod lepo sončno vreme, kakšen oblaček tu pa tam, ampak padavin ne bo, trenutne temperature 17 že na Jesenicah in na Bledu. V Ljubljani imamo pa eno manjno.
0: 16?
1: Ja, 16. Bomo še malo počakali, da se segreje, ampak v nedeljo se bo do 25 stopin, tako da poletje je pred ovinkom. Za ovinkom.
2: Oh, yeah!
0: Promet. Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi, pričakujte gnečo predvsem v smeri Ljubljane. Zastoj zaradi del so predelano zaporo na primorski avtocesti obe smeri pred priključkom Postojna, pa na Bledu pri jezeru obe smeri. Nekaj jutranje gneče še na štart...
1: Če si, rekel si pri Bledu v jezeru.
0: Kaj?
1: A nisi rekel zelo kar pri Bledu v jezeru?
0: Ne, na Bledu pri jezeru, kaj? Tebi kaj popušča zdele, kaj je s tabo?
1: Ne vem, sonce je.
0: A si ti pila danes?
1: Sam vodo in to 2 litre, po mojem mi škod.
0: Ah, mogoče tle ta težava, ja. Ne?
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Tukaj so on pa ona. Pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši Mirko.
0: Ja, pa jade. Birko, da smo danes ob 8 slišali, da danes ga je dovolj. Jutro ob 8 pa spet pride govoriti neumnosti, ampak ker smo že pri neumnostih, imam eno pametno vprašanje zate.
1: Oh, pametno, a?
0: Ja, ej, odkot je sir?
1: Kako odkot? Misliš česa, z mleka sir?
0: Ne, odkot?
1: Ja, no vem, kaj sem, z Francije, kaj sem, kje so ga prvi naredili?
0: Ne, vidiš, ne zastopaš me še dost.
1: Kako pa bi rad od mene?
0: Vedla bi odgovor, če bi hodila saj... Na eno veselico na let bi vedela odgovor.
1: Ja?
0: No, kakšen odgovor je pa dobil Antenin neumni spraševalec, pa takoj po dveh.

0: Virgin 93.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Need Your Love, tole je Antena, dobro jutro, dober dan, 9:37 minutke in da nov še naprej tavala, kot je ta sir in tako naprej.
1: Ja.
0: Mečkaj sem šel pogugljati, ba ena bi sir izviral iz Poljske, nekje 5500 let pred Kristusom.
1: Tok.
0: So ga na enem delu telesa od enega Poljaka najdel. Tam približno 13-14 cm je bil dolg, zdaj ne vem čisto na kje, ali mislili na prst, ali kjer druge, en tak sirček, ne, odgovor, ko sem ga hotel slišati tole.
1: Jo. Zdaj pa razumem.
0: Gorgonzolca naša.
1: Zdaj pa razumem, na pohodu je bil Anteni neumni spraševalec, joj.
2: Boljš, da bi bil tih. Pani, Anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
3: Odkot je sir?
4: Z krave.
3: Ja? Kako pa nastane?
4: Zdaj mi gre komad po glav.
3: Kjer?
4: Odkot je sir, krava dala mleko, mleko, mleko.
3: Odkot je sir?
5: Iz velike planine.
3: Odkot je sir?
6: Z krave.
7: Iz mleka. Odkot je sir, krava dala mleko, mleko, mleko, mleko, mleko, mleko, mleko, mleko, mleko.
3: Odkot je sir?
8: Iz mleka.
4: Štajerska.
9: Iz Severne Koreje.
10: What? Iz ljubljanskih mlekaren.
3: Ti mi zgledaš tak razgledan in bister fun. Povej mi, odkot je sir?
10: Kaj, odkot je sir, krava dala mleka to?
3: Ne, ne, ne, ne. Odkot je sir?
10: Ta besedna je iz mleka.
3: Ja?
10: Iz kravjega mleka, ali pa skozjega.
3: Ja.
10: In potem ta mlek prerihtajo v to, da rata sir. Ne vem kako, ker nisem bil nikoli v teh zadevah, ampak stalno odgovor je mleko.
7: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mleko, mleko, mlek, mlek, mleko, mleko, mlek.
2: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mleko, mleko, mlek, mlek, mleko, mleko, mlek. Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Poslušaj, Antenin Kim, dober, ki največ hitov, najmanj govora.
11: Dobiš v Anteninem zajtrku.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si. Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
10: Petzen.net. Petzena.net.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Pet strank bodoče desne koalicije pod vodstvom Slovenske demokratske stranke predvidoma že danes podpisuje koalicijsko pogodbo. Dokument, ki kot glavne cilje izpostavlja razvoj države, boj proti korupciji in zmanjšanje birokracije, so že potrdili organi vseh pletenih strank.
3: Na žalost ob hitrem pregledu nakazuje predvsem revanšizem.
2: Pa ocenjuje vodja poslancev Levice in Vesna Luka Mesec. Podpis se dogaja le dan pred parlamentarnim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši. S podporo stranke Resnice in poslancev manjšin si bodoča koalicija obeta 50 pronicljivih glasov podpore. Na ustavno sodišče pa romata dve pritožbi, ki zahtevata razveljavitev marčnih parlamentarnih volitev. Skupina 30 državljanov s prvopodpisanim Dušanom Kebrom in aktivistom Darkom Nikolovskim opozarjata na protiustavnost volitev zaradi vpletanja tuje paraobveščevalne agencije Black Cube. Ta naj bi z lažnimi posnetki vplivala na volivce. Rok za vložitev se izteče jutri, ko bo državni zbor odločal tudi o mandatarstvu Janeza Janše.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
0: Gozna pustolovščina v novem Family Hotel. Telo Vilinija, družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme.
5: Večinoma sončno bo danes, popoldne predvsem na vzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, pravijo pa vremenoslovci, da so za to, oziroma da je za to bolj majhna verjetnost. Temperature čez dan od 20 do 24 na Goriškem in ob morju gremo do 26 stopinj. Sončno tudi jutri, pa tudi za vikend.
1: Promet.
5: Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi, pričakujte gnečo. Zastoji pa tudi zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radar v Celju pri Plavi laguni smer Žalec, v Levcu pri trgovini Ara smer Celje, na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno na nadvozu in pa si v Kedi na Želodniku pri Rolteku. Srečno!
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
0: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Najboljši bit drugi kot prvi.
1: Niti ne, pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro. Promet.
1: Še skok na ceste in previdno semaforji ne delujejo v Velenju, v križišču pod bazenom, tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Še vedno pa nekaj gneče zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa tudi na Bledu pri jezeru, delovna zapora tudi tam zastoji v obe smeri. Radar v Celju pri Plavi laguni smer Žalec, v Levcu merijo pri trgovini Ara smer Celje, poostrena kontrola pa na Podravski avtocesti A4 smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80, 22, 55.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
8: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
11: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
12: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
13: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
14: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
17: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo 6 kosov le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv 250 ml le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: A je spet drama?
0: Ne drama, kopalke.
1: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
0: Alfa Gym Ljubljana.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Hočeš več? Več svobode. Več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva. V Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Dobrodošli v AMZS.
10: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
11: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Radio Antena. Novice.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na ustavno sodišče romata 2 ustavni pritožbi na zadnje parlamentarne volitve. Zaradi afere Black Cube jih bo izpodbijalo 30 podpisnikov, na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom in ločeno tudi Darko Nikolovski, ki je kandidiral na listi Svobode. Menijo, da so prisluhi znanim Slovencem namenoma vplivali na izid volitev. Rok za vložitev pritožbe sicer jutri, ko bodo v državnem zboru odločali o mandatarstvu Janeza Janše. Vodja SDS-a je pritožbi označil za poskus državnega udara globoke države in dejal, da so nanj, tako kot na nove volitve, pripravljeni. Teheran pa ustraja, Iran se ne bo nikoli predal in je pripravljen na nove napade. Tako se je režim odzval na odločitev ameriškega predsednika Trumpa, ki je za ponedeljek načrtoval nove napade na Iran, a se je premislil na prošnjo zalivskih držav. Medtem ko Trump izgublja potrpljenje, Teheran preučuje zadnji ameriški mirovni predlog in ustraja, da ne bo sprejel pretiranih ameriških zahtev.
16: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
17: Vreme. Večinoma sončno bo v temle četrtku, čez dan kakšen oblak več, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Temperature do 24, na Goriškem in obmorju do 26 stopinj. Jutri sončno, proti vzhodu sem trtja kakšen oblak več, sončen, prijeten, topel bo tudi vikend.
18: Promet.
17: Zastoji zaradi del še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Bledu pa pri jezeru tudi v obe smeri, iz smeri Lst se začne zastoji že pri Krožnem pri Dinoparku. Radar na cesti Krmel-Šentjan že v Hrastniku slikajo pri Petrolu, na Stojalu pa radar na Golniku, pred bolnišnico takoj za avtobusno postajo, pravite. Srečno, varno, previdno, nič 80, 22, 55.
19: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalo.

0: logo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viso Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-vis.si.
1: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Promet.
1: Nekaj gneče še vedno zaradi del na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri delovna zapora. Iz smeri Lst se zastoj začne že pri krožnem pri Dinoparku. Radar na cesti Krmel-Šentjanž, na stojalu pa na Golniku pred bolnišnico takoj za avtobusno postajo. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet Picasso.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Kupim 2.
11: Pa še fehtari.
10: Dej mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
10: Pivo in cvetje Picasso.
12: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.
15: Stara šara je denar.
16: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
15: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
16: Surovina Picasso.

0: Naša kleparijo vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net petzena.net Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
4: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rutnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
3: Redmi 15. Več za manj.

0: za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana. Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvo ustavno pritožbo na parlamentarne volitve je kot posameznik vložil Darko Nikolovski. Reper in režiser jo je vložil, ker sumi, da mu je bila z javno objavo prisluhov znanim Slovencem v aferi Black Cube kršena ustavna pravica do svobodnih volitev. Če ustavno sodišče pritrdi pritožbi, mu Nikolovski predlaga, da razveljavi zapisnik o izidu volitev, poslancem vzame mandate in zadrži imenovanje predsednika vlade. Nikolovski je sicer na volitvah kandidiral na Listi svobode, ki je pritožbo podprlo, ne pa tudi podpisalo. Bela hiša pa bo prestopila črto in Tajvanu dvignila telefon. Predsednik Trump je napovedal, da se bo neposredno pogovarjal s tajvanskim voditeljem Lai Ching-tejem o novi prodaji orožja. S tem bi se končala ameriška politika, da od leta 1979 nimajo uradnih stikov z otokom, ki ga ima Kitajska za svoje ozemlje. Trump se o 12 milijard dolarjev vredni pošiljki orožja še ni odločil, a meni, da prodaja ne bi vodila v konflikt med ZDA in Kitajsko.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Vreme.
11: V začetku popoldneva Velenje in Izola pri 21 stopinjah, Maribor, Kočevje in Vinica 22, Ljubljana 23, Nova Gorica 25. Te temperature je pa zdaj že malo lepše brat. Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, na vzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri sončno, proti vzhodu bo kakšen oblak več, vikend sončen, prijeten, topel.
7: Promet.
11: Nekaj gneče zaradi del še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna in pa tudi na štajerski avtocesti A1 med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri. In pa tudi na Bledu pri jezeru še vedno gneča, tudi tu v obe smeri, zdaj že znana delovna zapora. Kaj pa modri? Radar na dolenski avtocesti A2 na nadvozu med Bičem in Ivančno Gorico meri v obe smeri, na Verdu pri Vrhniki tudi radar, Sivkedi slika v prelogu pri bivši Kanji smer Domžale, poostrena kontrola pa na podravski avtocesti A4 smer

0: smer Gruškovje, promet je prosmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Srečno!
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antenu.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Predmet ovira promet na primorski avtocesti A1 smer Koper med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk. Zastoji zaradi del pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovorna vozila, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radar v škatli na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori in pa BUAP v Trbojah pri čovnarni meri v obe smeri. Srečno!
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V mini sitiju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Ajoj, au, joj.
10: Ti je žal, da si žural včeraj?
9: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
10: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
11: Težke in boleče noge. Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
13: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
14: Dobrodošli v AMZS.
15: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj za lojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
2: A je spet drama?
3: Ne drama, kopalke.
2: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
3: Alfa Gym Ljubljana.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
5: Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro.

0: Preprosto, odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno pritožbo na marčevske volitve je vložila še skupina 30 državljanov na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom. Podpisniki, med njimi Spomenka Hribar, Vinko Möderndorfer in Slavoj Žižek, menijo, da je poseg volitve iz tujine v primeru Black Cube kršil ustavno pravico do svobodnih volitev. Pojasnili so, da volitve ne pomenijo le štetje glasov, temveč tudi pošteno oblikovanje volilne volje. Če se izkaže, da je nanje nekdo organizirano posegal iz tujine, pa država tega ne sme spregledati, so opozorili. Danes pa so se po slovenskih mestih zavrteli maturanti. Točno ob 12. so se dijaki s tradicionalnimi četvorkami poslovili od srednjih šol in gimnazij z največjo četvorko na Kongresnem trgu v prestolnici, kjer se jih je vrtelo okoli 2500. Poleg teh so zaplesali še v 17 mestih po Sloveniji. Organizator je Plesna zveza Slovenije, ki drži tudi zadnje 3 Guinnessove rekorde v skupinski četvorki, na zadnje iz leta 2011, ko sta zaplesala 30202 udeleženca.
1: BMW X3. Brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
3: Večinoma sončno, v četrtkovem popoldnevu sem ter tja kakšen oblak več, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature do 24 na Goriškem in ob morju do 26 stopinj. Jutri sončno, proti vzhodu nekaj oblakov več. Sončen bo tudi vikend.
1: Promet.
3: Zaradi vozila v okvari je na gorenjski avtocesti A2 trenutno v smeri Avstrije pozor zaprt predor Karavanke. Upamo, da pokvarjeno vozilo čim prej odstranijo. Počasni pas zaprt na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tudi tu pokvarjeno vozilo. Zastoji zaradi del pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovorna vozila, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, ta štajerska avtocesta tudi proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica jug in pa na Bledu pri jezeru zastoj v obe smeri. Radar na cesti Postojna Kalce na planini pri Balah, v Škatli je radar na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori, BVAP slika v Trbojah pri Čovnarni v obe smeri, kontrola pa na cesti Laško Celje v Tremerjah malo za gostilno Hokraut. Srečno!
1: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
0: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Odyssey, zvončku, patrubinti, kur pata katrubinta, uvrsti.
1: Na anteni pa imamo 10 hitov uvrsti.

0: Kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, pa ne še to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: talking. Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Zastoji zaradi del so še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in potem še proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Zastoji zaradi del še na Bledu pri jezeru, tudi tu v obe smeri. Radarska škatla na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori, na cesti Postojna Kalce merijo na Planini pri Balah, dva radarja na gorenjski avtocesti proti Senicam v delovni zapori med priključkom Kran vzhod in Kran zahod in pa kontrola na cesti Celje Laško v Tremerjah malo za gostilno Hokraut. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Dopolda na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
10: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn, zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
9: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
13: Obišči nas na enterosgel.si.
14: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
15: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
16: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
0: One Republic.

0: minut še manjka do dveh in točno tok minut je še do nove desetke hitov vrsti in tale bo prvi. Taylor Swift prihaja s hitom Opalite, glih prejle pa sem prebrala eno ful zanimivo stvar. V glavnem, ustanovitelj podjetja, ki s kitarami zalaga Taylor Swift, se zdaj baje ful bori za to, da ne izumrejo neka drevesa ebenovec, nekaj tako se reče, iz katerih delajo njene kitare. Mislim, sliš se kar zakompliciran, kaj jaz recimo, ko nimam pojma o kitarah, sem mislila, da je vse naj kitara iz bukve, hrasta ali pa iz smreke, ki jo žled. Par let nazaj dol zbil.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Piknik. Rojstni dan. Nogomet. Navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Mi dva.
7: Tudi mi dva.
8: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
8: Ok, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
9: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Avtotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Avtotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
13: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
14: No kaj?
13: Čistilna naprava.
15: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
16: Vodateh.si.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
1: Radio Antena. Novice.
17: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Koalicijska pogodba desnih strank je podpisana. Prvaki strank SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so jo sklenili tekom dopoldneva za zaprtimi vrati, tako kot je potekalo tudi usklajevanje. Vsebine še niso razkrili, po njihovih napovedih pa v spredje naslednjih 4 let postavljajo razvoj, boj proti korupciji in debirokratizacijo. Podpisali so jo dan preden bo državni zbor glasoval o njihovem kandidatu za mandatarja Janezu Janši. Tam računajo tudi na podporo resnice in s tem na novo vlado. Končamo doma na podstrešju 51-letnega urbanega predelovalca Ziga. Tam so kriminalisti v sredo zasegli več kot 300 sadik konoplje in 300 kg že posušene za prodajo. Ostal je tudi brez visoke grede in ultravioličnih luči. Prav te so ga verjetno izdale. Ljubljanski elektro je namreč med pregledom ugotovil, da je bila poraba energije neobičajno velika in to pri sosedih. Grozi mu do 10 let zapora zaradi droge, pa tudi za ukradeno elektriko ne bo ostal dolžen.
18: Jaz sem olj, čisto pravilev.
19: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Vreme.
0: Ja, neki se sonce še bori pa vztraja, čeprav imamo zdaj le kar precej oblačno vreme. No, od jutra naprej pa bo ful lepš, čisto sonce nas čaka pa prijetnih 24 stopinj vse do nedelje. Trenutno pa imamo 23 v Ljubljani, stopinjo več na Vrhniki in pa 22 v Kranju.
1: Promet.
0: Previdno zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Postojna

0: predvsem tovornih vozil. Na Štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Slovenska Bistrica jug in pa še na Bledu pri jezeru v obe smeri. Še en radar imamo v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo, smer Štepansko naselje. Če še karkoli opaziš, mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.remti.si.
5: Največ hitov, najmanj govora.
0: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni. Ej, a ste si dal kdaj kaj zaradi varnosti ali pa čist tako iz fore kakšno fake ime? Kaj jaz, ki grem ven žurat, pa če me neki pijani tipi obletavajo, jaz sem za njih špela. Gladko, jaz sem špela, ne vem od kje to ime, ampak ta mi vedno prvi pride na misel. In sporoči mi še ti za SMS-om na 0431300, tvoje fake ime. A ste ga kdaj imeli na kakšni žurki, pa ste si ga pač pol tam zmislili, mogoče ga imate na Instagramu, TikToku, ne vem, kjerkoli. V glavnem, fake ime na 0431300.

0: Največ študentskih žurov, najmanj desetk.
1: Največ desetk. A ne največ je pa hitov.
0: Pa najmanj govora.
2: Pomlad na anteni.

0: jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Hello, Balantova, sem s tabo na anteni. Ej, en petek greva jaz pa moja sestra neki ven žurat in do naju prstop ena skupina tipčkov, valjda so že kakšenga ruknali prej, a ne? No, in ko so se hotel predstaviti, sva se mi dve nima nazaj predstavile, ampak pod fake imeni, a ne? Mene bo recimo ime Špela, njej Klara in zdaj ta ime kar uporabljam v kakšnih takih podobnih situacijah, ko pride pač prav, a ne? Čeprav doskrat priznam, da me kdo prepozna iz kakšnih socialnih omrežij, ampak lej, se da tudi koga okoli prinest. In včasih se je treba mal zaščititi, da ti pol nasleden dan v inbox to sporočil ne pošlje kdo. Pa še zabavanje poleg tega. Tako da, verjamem, da je še kdo tak, ki si kdaj iz zabave ali pa iz varnostnih razlogov kakšen fake ime nadane. In dej sporoči tvojega na nič 4 na 300 300, Kristjan.
3: Verjetno, jaz rad rečem, da sem Rajko.
2: Zakaj? Ker
3: je tako hudo ime, pa po koledarju sem Rajko. Ja, Rajko je tako vaško ime, tako da potem sem iz vasice, pa tako malo mozen krave pa take stvari. Tak, kmetovalc.
2: Hudo, mislim pa še tako, kar unikatno ime je. Mislim, jaz iskreno ne poznam po moje nobenega Rajkota. Tako da, zanimiv. Jan, kaj pa ti? Ti imaš eno tako zanimivo zgodbo, da slišimo.
4: Ko sem bil mlajši in virilnejši, sem hodil na Metelkovo, kjer smo se s prijatelji igrali igro, koliko ljudi lahko prepričam, da sem Američan. In do sedaj te igre še nisem izgubil.
2: Res?
4: Res.
2: Daj povej kaj.
4: My name's Buck and I came here to fuck.
0: Promet. Previdno na cestah, na primorski avtocesti imamo zastoje zaradi del in to v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil. In pa na štajerski avtocesti imamo zastoje v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa še na Bledu pri jezeru v obe smeri. Še vedno pa imamo en radar v Ljubljani na Poljanski, nasproti kopališča Kodeljevo, smer Štepansko naselje. Če še karkoli opaziš, mi to lahko sporočiš na 0 80 105 2. Srečno!
5: Kje bi imela rojstni dan?
6: V mini studiu!
5: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
7: Rezerviraj na minicity.si.
8: Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
11: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
12: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
13: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: Naša kleparija vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net petzena.net Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: 6 minut še manjka do 3, Balantova pa sem s tabo na anteni, ponavad sem tukaj zato, da kaj povem, če ne drugo, kakšno vreme bomo imeli, tako da že zdaj povem, da bo sonce vse do nedelje, ki pa bo mogla biti spet tih vsaj za par minut, ker prihaja nova desetka hitov vrsti brez prekinitve in s tem začnemo. Geta in One Republic, I Don't Wanna Wait, ki sta zgleda glih tako, kot ti pa jaz neočakana na tole desetko.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko z 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 € ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 € plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 €. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
14: Radio Antena. Novice.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoči premier Golob se je odzval na zadnja razkritja v aferi Black Cube, sočasno z vložitvijo 2 ustavnih pritožb na volitve, pod kateri se je skupno podpisalo 31 znanih obrazov, je Janezu Janši očital, da je za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi našo državo.
16: Danes je nov dan. In Janez Janša naj se zamisli, ali lahko on deli nauke o državotvornosti, o suverenosti, komurkoli.
15: To sicer na dan, ko so desne stranke podpisale koalicijsko pogodbo in dan pred glasovanjem, ko bo Janša verjetno postal naslednji mandatar. Na Meto, TikTok in Google pa so se spravile še evropske potrošniške organizacije. Proti tehnološkim gigantom so vložile pritožbo pri Evropski komisiji zaradi širjenja goljufivih finančnih oglasov na njihovih platformah, od tistih za kriptomenjalnice do oglasov za igre na srečo. Med decembrom in marcem so prijavili 900 takšnih oglasov, platforme pa so jih odstranile manj kot 30%.
17: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Vreme. Ljubljana 24, Bled 1.

0: 21 in točno tok imamo tudi trenutno v Logatcu. Drugač pa nekaj sonca bomo še imeli tudi danes, čeprav je zdaj viden, da kar precej oblačno, bo pa od jutra naprej lepš, ker nas čaka šajba vse do nedelje, pa od 22 tudi do 26 stopinj. Promet. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornih vozil, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, na Bledu pri jezeru v obe smeri in pa še popodanski zastoj so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovci, na ljubljanski severni voznici od Bežigrada proti Kosezam in pa še na cestah Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče in pa Črnuče Šentjakob. Zaprta pa je tudi cesta v Predosljah pri Kranju pri gasilskem domu zaradi prometne nesreče. Obvoz priporočate na Kokrico. To je zaenkrat vse. Če še karkoli opaziš, mi to lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
1: Promet. Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Hello, hello, Balantova sem s tabo na anteni. Pač, danes je en res dober dan, a ni? Mislim, vreme je k naročen, idealka, ne švicamo, zebe nas tudi ne po moje, nekje je še sonca, lej, v redu. Bomo se imeli pa še boljš, pa zdaj leti zavrtim še tole desetko hitov vrsti, začel pa bomo s telim duom. David Guetta in One Republic, I don't wanna wait. Uživim.

0: lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov vrsti že imem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Čau, Balantova, sem tvoja četrtkova družba na anteni in pršu je čas, ko bomo preverili, a ste ta teden hotel mečken več kantrija poslušati ali en tak nov poleten hit, unka ga nabijaš do konca v avtu, da se šipe kar tresejo, ali pa daš na zvočnike, ki si na plaži in tudi ta teden ste pridno glasovali in uspešno izglasovali zmagovalca za...
3: Hud hit hedna.
2: Uf, bilo je kar napet, mam lagala. Sam za par procentov je šlo na konc. V glavnem, Kaja pa jaz imava ful rade country musko. Jaz jo sploh zdaj ene zadnje par mesecev poslušam. Ne vem, mogoče zato, ker tudi moj ima ful rad to country musko, pa Kajo ta euforija že nekaj časa daje, pa pa se človek kar malo tako navleče. V glavnem, Kaja si je zbrala eno izmed najbolj popularnih country pevk trenutno v Ameriki. Tole je Ella Langley skupaj z Morganom Wallenom, I Can't Love You Anymore.

0: Matic pa je ta teden tudi imel en duo, mislim, da je tole duo, ki pa navšel nikoli v country vode, sta pa naredila res en tak poleten hit. Topic in Becky G, Sorry Papi. Sorry Papi, no me puse guapa pa ti, mucha curva este guati, mucho pa ti, pa ti. Tako da, sorry Matic, ampak ta teden ti žal ni ratal, ker je Kaja s kar 57% proti 43% zmagala, tako da evo, baš hud hit hedna zdaj v celoti, slišmo na anteni Ella Langley in Morgan Wallen, I can't love you anymore. Promet. Še prej pa skočno na ceste, zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v besmeri pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornih vozil in pa na štajerski avtocesti v besmeri med Zadobrovo in Domžalami. Na štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, na Bledu pri jezeru v besmeri in pa popodanski zastoj so še na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovci, na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in pa na cestah Tomačevo, Črnuče, Ježica Črnuče in pa Črnuče Šentjakob. Če še kar kol opaziš, mi to lahko še vedno sporočiš na 080 105 2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
8: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
11: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
12: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
13: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

točno 7 minut nas še loč do nove desetke hitov v vrsti, Balantova pa sem danes v tvoji družbi in začel bomo s telim komadom. Balantova pa sem danes v tvoji družbi in začel bomo s telim komadom.

0: Svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: A je spet drama?
3: Ne drama, kopalke.
2: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
3: Alfa Gym Ljubljana.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
9: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
8: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
10: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
12: Radio Antena. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pet strank bodoče desne vlade danes podpisalo koalicijsko pogodbo in s tem uradno odprlo pot do nove vlade. Predsedniki SDS-a, Demokratov, Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa so dokument podpisali v državnem zboru. Janez Janša, ki bo po pričakovanjih že jutri potrjen za novega predsednika vlade, med glavnimi cilji podarja boj proti korupciji ter reševanje države iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Nova koalicija ima skupaj zunanjo podporo stranke Resnica v parlamentu udobno večino 48 glasov. Naša država pa podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko še za pol leta, natančneje do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne varnostne razmere v svetu, nevarnost terorizma in nezakonite migracije. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer se skozi izvaja tudi Italija, ki je ta teden že napovedala novo podaljšanje nadzora, a obljublja, da potniki in čezmejna trgovina zaradi tega ne bodo trpeli.
14: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
15: Gozna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
16: Vreme. Ljubljana 23, Kamnik 23 in 21 stopinj imamo zaenkrat v Radovljici. Imamo pa za danes napovedan tako pretežno oblačno vreme, jutr ful sončno, pa tudi za vikend kaže, da se bomo lahko kar konkretno posončili, ker bo toplo, tudi do 26 stopinj pa sonček. Oh, ko mi čakam.
17: Promet.
16: Previdno zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornih vozil, in pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne voznice, na štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug in pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Je pa še vedno zaprta cesta v Predosljah pri Kranju pri gasilskem domu zaradi prometne nesreče, obvoz priporočate na Kokrico. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Verneku, smer Litija, promet je urejen izmenično enosmerno, pred oviro je zastoj tudi zaradi delovne zapore. To je zaenkrat vse na naših cestah, če še karkoli opaziš, mi to še vedno lahko sporočiš na nič 80 105 2. Srečno!
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
19: Popoldan na Radio Antena. Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.

0: Ищите Зрак пика Римти пика Си.
1: Най-вече хитов, най-мен говора.
2: Радио Антена.
3: Ja pa hello, Balentova sem s tabo na anteni. Jaz upam, da nam svojim tračanjem pokvarila dneva, ki zdaj je še tako kar precej lep, ki pravi, da kebabe začnejo enkrat tračati, pol je zmernik dež ali pa toča ali pa nekaj. Ampak le, jaz ne morem iz svoje kože, tako da po desetkih hitov vrsti slišiš nove, sveže trače, ki včer so bile podeljene, by the way, tudi Zlate piščali in en slovenski band je spet po trgu sceno, pa nekaj imam tudi o Bad Bunnyju. V glavnem, ostan v moji družbi, kmal povem.

0: je tu na Radio Antena.
1: Meni je pa pomlad ful všeč. Ful. Rožce, sploh fuksije.
0: Meni je pa boljš

0: Dostavili smo ti 10 hitov v vrsti.
1: Evo pa smo prilezali do konca 10 hitov v vrsti in da bo dan še boljši, pa prihaja vaša in moja najljubša rubrika.
0: Antenina tračnica.
1: Ker se vsak teden tok stvari zgodi, pa Tatjana še zmerne odpre članko pa prebere novic, mislim, da je to edino pravilno, da vam jaz povem, kaj dogaja po svetu in širše. Pa bomo začeli kar z eno tako lepo glasbeno novico, in sicer Murphy so že tretjo leto zapored osvojili nagrado za izvajalce leta in tako domov odšli s kipcom Zlate piščale.

0: prejeli so še eno zlato piščal, in sicer za album leta, drugač pa so bili prele na radiju, pa sem se mečkam pogovarjala z njimi, kako so pač, kako se zdaj počutijo, ne, ko so dosegli to, pa kakšne imajo plane za danes. Tole so rekli.
1: Vrhom greba v zidanco kosit, na Trško goro.
0: V glavnem Štras pa Urh sta pičila zdajle v zidanco kosit na Trško goro. Mislim, zanimiv, to je uno, ki ti je že tako navaden osvojiti zlato piščal, da niti na zdravt ne greš ali pa neki, ampak greš kosit travo. No, zdaj pa še ena novica o Bad Bunnyju. Pa je pogreša Dončićeve tekme, ker je par dni nazaj na svoj Instagram objavil, kako iz udobja kauča spremlja Dončićevo tekmo. Mislim, ne vem, glede na to, da ga toliko pogreša, se lahko tudi pokličete ali pa kaj, pa vidim, da se followata na Instagramu, tako da v čem je sploh problem? Mislim, noro. Kaj pa, če je Bad Bunnyja strah, da mu na odgovoru? Drama! Mislim, glede na to, da ima tak možat ime Bad Bunny, res upam, da ni tako scene na koncu. Promet. Previdno zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornih vozil, in pa na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na Bledu pri jezeru v obe smeri in pa popoldanski zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Koses, na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovci, na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Malencam in pa še na cestah Vodice Moste, Logatec Vrhnika, Duplica Kamnik, Medno Medvode, Trzin Domžale Krtina, Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče in pa Črnuče Šentjakob. Zaprta pa je še vedno cesta v Predosljah pri Kranju pri gasilskem domu zaradi prometne nesreče. Obvoz priporočate na Kokrico. Še en radar ste opazili na gorenjski avtocesti za predorom Šentvid na nadvozu v smeri Ljubljane. Če še kar kolo paziš, mi to lahko sporočiš na nič 80-105-2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini studiu!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
16: Petzen.net. Petzena.net.
17: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: 17 minut, če manjka do petih, ja nič, Vlado ba je mamo, mamo pa tudi Birkota, ki je danes povedal, kaj ima on rad, pa kakšen rogliček ga morajo v studiju naslednjič počakati, pa kavica. Mislim, kolikor on nič uporaben ga ne pove zadnje čase, pa sploh nikoli, bi bil lahko vesel, da mu vsak dan ob osmih vsaj teh njegovih 5 minut slave namenimo. Mislim, daš mu prst, pa bi... Ma, sej ni važen.
1: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: To je to, Vlado, mamo premije, tudi jaz sem pa Birko.
4: Ja.
3: Tako da zdaj lahko začnem z vama se ukvarjati.
4: A ja,
3: smo
4: že na vrsti.
3: Najprej vama lahko malo plačo zmanjšam.
5: A se da?
3: Ja, tako je.
5: Mislim, da se ne da prav veliko
3: znižati. Ja, ej, to. Mm. Pol pa ostale čisto osnovne zadeve. Recimo, zjutraj pijem črno, kar fajn podaljšano, skoraj amerikano, ampak ni treba, da je čist. Ja? Se pravi, nekaj med podaljšano, lahko dvojno in amerikano. Tam nekje vmes.
4: A vi ste zdaj to mizo za šank zamenjali, ali kako
3: ne,
4: je to?
3: Ne, samo tako pač, ko pridem. Aha, tist, te. Zdaj, če je rogliček, imam najvrajš brez ali pa zmarelično marmelado.
4: Zmarmelično.
3: Ja, ja. Sam res pa je prosim nekakšen star frišen, ne bo lahko še malo topu. In tudi, da dobite že prvo lekcijo, veste, zakaj je tle ta velikansk okens, skozi katerega lahko vidite po prelepih prostorih radio antene.
4: Ja?
5: Da imamo vse slobe, ne?
3: Ta oken je tle namenjen, skozi ta oken vidite, kdaj prihajam, tako da mi lahko odpre ta vrata.
4: Oh, prdečo preprogo, pa kresničke.
3: Čist eno pikico bontona. To je čista osnovne zadeve. Majhen pa pomajhen, da vama ne naložim preveč na začetku. Ne? Jutr bom videla, pridem ali bom že v parlamentu, predsednik vlade, glasovanje, korupcija pa te fore. Ne? Se slišimo, se vidimo, razen če se ne.
5: Jaz imam občutek, da nekoga jutri ne bo.
3: Ne bo!
4: Bo?
3: Mislim,
4: bo?
3: Razen če me nav.
1: Birko!
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislu.
1: Posluž ga mal čez 8.

0: Od začetka pa s kraljem vseh DJ-jev, David Guetta, Baby Don't Hurt Me, zelo kmalu in pa valjda še več dobre muzike imam zate, tako da ostan z mano.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
5: Biro sistemi Logatec.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
8: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Radio Antena. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Prvaki petih strank bodoče desne vlade so danes podpisali koalicijsko pogodbo in s tem uradno začrtali smer nove oblasti. Obsežen dokument na 35 stranih med glavnimi cilji izpostavlja decentralizacijo, nižje davke na plače in oster boj proti kriminalu. Med najbolj odmevnimi napovedmi so obvezno letno testiranje politikov na droge, prenova plač v javnem sektorju in delo na cestah po noči za preprečevanje zastojev. V zdravstvu napovedujejo konec vojne z zdravniki, čakalne vrste bi krajšali z vključitvijo vseh razpoložljivih zmogljivosti, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna. Podpis pogodbe je bil zadnji korak pred jutrišnjim parlamentarnim glasovanjem, kjer bo prvak SDS Janez Janša po pričakovanjih potrjen za novega mandatarja.
18: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni
17: potanjem, kjer bo prvak SDS Janez Janša po pričakovanjih potrjen za novega mandatarja.
18: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj

0: sonce se bo podaljšil tudi še v vikend. Pa še to, prej sem mečkan za drug teden pogledala, pa sem videla, da bo drug teden, pa ste to, tudi do 30 stopin. Oh, moj bog.
1: Promet.
0: Previdno zastoj zaradi del so na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornih vozil. Na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na Bledu pri jezeru obe smeri in pa popodanski zastoj so še na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Koses, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam, na cestah Vodice Moste, Logatec Vrhnika, Duplica Kamnik, med Medvode, Trzin, Domžale, Krtina, Tomačevo, Črnuče, Ježica, Črnuče in pa Črnuče, Šentjakob. Pomamo pa še tole, posledice prometne nesreče so odstranili na cesti v Predosljah pri Kranju, pri gasilskem domu, obvozi trenutno niso več potrebni in pa radar je na gorenski avtocesti za predorom Šentvid na nadvozu v smeri Ljubljane. Če še kar kol opaziš, mi lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Hello, Balantova, sem s tabo na anteni in evo, sonce imamo, mali petek imamo, 10 hitov vrstih so prštimani. Po njih pa slišimo še anteninega neumnega spraševalca, ki ga je don zanimal ne kaj, ampak odkot je sir.
7: Odkot je sir?
8: Z krave.
7: Ja? Kako pa nastane?
8: Zdaj mi gre komad po glav.
7: Sir.
9: Odkot je sir? Krava dala mlek, mlek, mleko, mleko, mlek, mlek, mleko, mlek, mlek.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Čau, Balantova, sem tvoja četrtkova družba na anteni in se mi zdi, da un rek še preklet dobro drži. Smeh je pol zdravja. In mi na anteni res skrbimo, da boste zdravi skozi. Zato je zdaj tukaj anteni neumni spraševalc, ki ga je don zanimal, odkot je sir. Se verjeten vsi poznamo tale komata, ne?
3: Odkot je sir?
2: Ker on jo je očitno tokrat bolj preveril sam, kdo si je zapomnil besedilo od tega res nalezljivega komada.
0: Boljš, da bi bil tih. Pa ni, anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
4: Odkot je sir?
5: Z krave.
4: Ja? Kako pa nastane?
5: Zdaj mi gre komad po glav.
4: Sir.
5: Odkot je sir, krava dala mleko, mleko, mleko.
4: Odkot je sir?
6: Iz velike planine.
4: Odkot je sir?
7: Z krave.
8: Iz mleka.
9: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mleko, mleko, mlek, mlek, mleko, mleko, mlek.
4: Odkot je sir?
10: Iz mleka.
11: Štajerska.
12: Iz Severne Koreje.
13: Iz ljubljanskih mlekaren.
4: Ti mi zgledaš tak razgledan in bister fun. Povej mi, odkot je sir?
13: Kaj, odkot je sir, krava dala mleka to?
4: Ne, ne, ne, odkot je sir?
13: Ta besedna je iz, iz mleka.
4: Ja?
13: Iz kravjega mleka, ali pa skozjega.
4: Ja?
13: In potem ta mlek prerihtajo v to, da rata sir. Ne vem kako, ker nisem bil nikoli v teh zadevah, ampak stalno odgovor je mleko.
9: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mleko, mleko, mlek, mlek, mleko, mleko, mlek.
3: Odkot je sir?
0: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
2: Previdno zaprt je en prometni pas na gorenjski avtocesti smer Kram pred priključkom Brnik zaradi pokvarjenega vozila in pa zastoje zaradi del imamo na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornih vozil je tam. Na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in pa še na Bledu pri jezeru v obe smeri. Če še karkoli opaziš, mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
15: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
15: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
0: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
15: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
16: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.

0: Ljubljana. Big Bang, slovenska turistična organizacija in turizem Ljubljana.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: A je spet drama?
2: Ne drama, kopalke.
1: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
2: Alfa Gym Ljubljana.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
4: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.

0: bo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca. Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
3: Redmi 15 z 8 GB rama in 200

0: Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
1: Redni 15, več za manj.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Bodoča vladna koalicija želi Slovenijo dvigniti iz zaostanka in birokratskega močvirja, tako je o podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil prvak SDS Janez Janša. Priznava, da bo na poti veliko ovir, a dodaja, da imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo. Med glavnimi zavezami nove politične povezave stranka SDS izpostavlja še odločen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, višjo kakovost življenja ter enakomeren razvoj vseh slovenskih regij. Hrvaški minister za pravosodje predlaga uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujša kazniva dejanja. Vlado in javnost je k razmisleku o ostrejši zakonodaji spodbudil sobotni umor 19-letnika. Mladenič je namreč ubil 50-letni povratnik, ki je bil zaradi umora že obsojen, na prostosti pa je čakal na nov sodni postopek. Zagreb poleg dosmrtne kazni načrtuje še strožji nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki. Sodniki pa bodo dobili popoln vpogled v preteklost obtoženih. Najvišja kazen v sosednji državi zdaj sicer znaša 50 let zapora.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinja. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Vreme.
5: Zvečer se bo jasnilo, ponoči bo pretežno jasno, jutri pa bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Jutranje temperature od 6 do 12, ob morju 14, dnevne pa od 23 do 25, na Goriškem že 27 stopinj. Od dneva pa se poslavljamo z 21 stopinjami v Kočevju, Maribor, Ptuj, Tržič 22, Ljubljana, Izola 23, Črnomelj, Nova Gorica in Štore 24 in v Ajdovščini 26 stopinj.
2: Promet.
5: Na svoji poti pazite na pešce, ki hodijo ob vozišču primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, saj se jim je pokvarilo vozilo. Zastoji pa tudi na tej primorski avtocesti še prej proti Ljubljani pred priključko Postojna, gre za predvsem zastoj tovornih vozil. Radar pa na koncu Laškega smer Celje in v Begunjah pri Cerknici v križišču smer Cerknica. Dobrodošli tudi v prihodnje na znano in brezplačno z ažurnimi prometnimi informacijami. Srečno!
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Hit Radio Antena.
2: Novi hiti.
1: Hudi hiti in...
2: Online lestvica.
7: Nina Marčeta, pa sem tvoja družba in ja, tole je lestvica komadov, ki so zdajle najbolj popularni na internetu. Pa dajmo kar pogledati, kako je bilo kaj prejšnji teden. Torej, kjeri trije komadi so bili ta glavni prejšnji teden na netu?

0: Michael Jackson in Billie Jean. Ne preseneča, Michael Jackson je lihkar v kinu, torej pač njegov film in valjda je zdaj zauzel splet, vsi ga poslušamo z dobrim razlogom. On je zasedel tretje mesto, potem na drugem smo imeli tele. Torej K-pop band oziroma pevce BTS in njihov hit Swim. Na prvem mestu pa je tako Blessed from the Past, vsaj za me, evo. Ja, Justina Bieberja in Beauty and the Beat sem jaz poslušala v osnovni šoli. To se prav spomnim, kaj je ven prišlo, to je bilo to, koliko smo bili nahajpani. In zdaj, res kadarkoli ga slišam, najdalj časa nisem slišala tega komada, zdaj, kaj ga slišam, sem spet nazaj, spet sem osnovno šolka. Kaj ti to muzika naredi? Ampak ja, ne vemo, bo tokrat tudi na prvem mestu, tako da ostane v moji družbi, da zvemo. Zdaj pa, ker začnimo in sicer gremo na
1: 30. mesto.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Davin Tams, Rain Dance na 25. mestu, na 24. mestu pa nas pesem pele direkt v en klub, rejeno hudo žurko. Bebe Rexha in Faithless, New Religion.
2: Deep

0: promet.
1: Zastoji zaradi del so še vedno predvsem tovornjakov na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Veliki kamen, Mali kamen pri tabli Okrog. Policijska kontrola pa na pomorski avtocesti A5 na vozu Lipovci, smer Murska Sobota. Srečno pot še naprej.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V meni sedejo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
7: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
13: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Folk ne ve, kolik je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
19: Radio Antena predstavlja online lestvica.
20: Nina Marčeta, pa sem tvoja družba in ne, v ure je 6:30 in zunaj je še kar sonce, še kar je fletno, poletno, bomo tako rekli in jaz sem tako vesela, upam, da ste tudi vi, da ste dobre volje, da ste razpoloženi. Mi se takole družimo vsak četrtek od 6 do 8 v ritmu komadov, ki so zdaj zavzeli splet, se pravi so popularni na Spotifyju, Appleu, YouTubeu in tako naprej. In evo, zdaj smo že pri 22. mestu, ki ga pa zasedata Pink Panthers in Zara Larson, tole je Stateside.

0: Justin Bieber je bil tole z Daisies na 20. mestu že. Zdaj smo pa torej na 19., kjer slišimo Madonin nov hit, ki bo v bistvu zasedel prvo mesto na njenem 15. studijskem albumu Confessions 2. In evo, imenuje se I Feel So Free, spomne nas pa na tisto občutek, ko smo na ne vem, neki zabavi, na plesišču, mižimo in sam uživamo v glasbi. Tako da dajmo zdaj kar radio na glas, pa uživajmo skupaj.
1: Oh, it all started like this.

Ja, plesenjak je bil tole na polno. Nina Marčeta, sem tvoja družba, ti pa poslušaš online lestvico komadov, ki so zdaj najbolj popularni na internetu. In evo, Jan je bil prejšnji teden na 19. mestu, tokrat na 18., kar pomeni, da se je popularnost majčkan zvišala, ne? In enako velja za Taylor Swift, ki je bila prejšnji teden na 18., tokrat pa na 17. mestu. Tole je The Fate of Ophelia.

0: Dokusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko z 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
9: No kaj?
7: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
13: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
14: Petzen.net. Petzena.net.
15: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
16: Radio Antena. Novice.
17: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Bodoča vladna koalicija želi Slovenijo dvigniti iz zaostankov in birokratskega močvirja, tako je v podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil prvak SDS Janez Janša. Priznava, da bo na poti veliko ovir, a dodaja, da imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo. Med glavnimi zavezami nove politične povezave stranka SDS izpostavlja še odločen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, višjo kakovost življenja ter enakomeren razvoj vseh slovenskih regij. Slovenska vlada pa za pol leta podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Policisti bodo potnike tako preverjali vse do 21. decembra, kot razlog naši ministri navajajo nestabilne mednarodne varnostne razmere in grožnjo terorizma. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer že za prihodnje mesece napoveduje tudi Italija. Kot zagotavljajo v Rimu in Ljubljani, pa nadzor ne bo povzročal zastoja v prometu ali škodoval čezmejnemu gospodarstvu.
18: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
19: Vreme. V četrtkovem večeru vas lepo pozdravljam in povem, da se bo postopno razjasnilo. Veter bo po večini oslabel, po noči pa bo pretežno jasno. V jutru petka se bomo zbudili s temperaturami od 6 do 12 ob morju do 14 stopinj, dan pa bo nato sončen, proti vzhodu pa občasno zmerno oblačen. V ponekod bo pihal severovzhodni veter. Dnevne temperature pa od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
18: Promet.
19: V preostanku četrtkovega večera še vedno nekaj gneče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna, gre za predvsem zastoj tovornih vozil. Danes od 21. ure pa jutri do 4:30 zjutraj pa bo promet v predoru Markovec na bivši hitri cesti H6 Koper Izola potekal po enem prometnem pasu v posamezni smeri zaradi del. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri. Naredite si krasen preostanek večera.
20: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
21: Hit Radio Antena.
22: Novi hiti.
21: Hudi hiti.
8: hiti in
16: online lestvica.
9: Nina Marčeta, pa te vodim skozi glasbo. In evo smo že na polovici naše online lestvice, torej na 15. mestu, ki ga pa zaseda Joe. Joe je tist fund, ki igra Steve'a Harringtona v Stranger Things. Če ste slučajno gledali to serijo, v glavnem zelo karizmatičen igralec, očitno tudi pevec. In pa ta pesem, ne vem za te, meni je narealno dobra, taka nostalgična je. Čeprav je šla tako kakšni 2 leti nazaj, ni zares stara, ampak občutek, ki ga vzbudi, je pa zelo nostalgičen. Tako da evo, tole je End of Beginning.

0: Ja, tole sta bila Shakira in Burna Boy, ki sta izdala himno letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva z naslovom Daj, daj. Tole je bilo to. In Ani, dober komad. Mene je zdaj čist dvignul idealen za nogometno prvenstvo. Shakira je enkrat že izdala komad, ne? Zdaj spet smo veseli, ne? Zdaj gremo pa kar počas na 13. mesto, ki ga pa zasedamo bolj umirjena pesem, romantična, lepa. Alex Warren, Ordinary. Ne vem, če se bom kdaj tega komada naveličala.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Somber je bil tole z Back to Friends na 11. mesto, zdaj pa nadaljujemo na 10. mesto in sicer je tole tretja novost tega tedna na naši online lestvici, oziroma to je stara novost, bomo tako rekli, ker pesem je šla že leta 2015, ampak je spet postala moderna. In sicer so tole The Chemical Brothers, Go!

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
9: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Aha!
11: A je spet drama?
10: Ne drama, kopalke.
11: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
10: Alfa Gym Ljubljana.
12: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
13: Hit Radio Antena predstavlja online lestvica.
14: Čau, Nina Marčeta, pa sem tvoja družba in evo smo že pri zadnjih 7 komadih naše online lestvice. Tako da, dajmo kar pogledati, kjeri 3 komadi so bili prejšnji teden med top 3. Michael Jackson je nazaj, ne? V kino je prišel njegov film, folk je znoril, Billie Jean na naši lestvici 3. mesto. Drugo mesto so bili Teli fantje. K-pop band BTS in njihov hit Swim. Prvo mesto pa je zasedil tudi še en tak, mislim, ni toka ne časa nazaj izdel tega komada, kot je kakšen Michael Jackson, ampak še vse en mogoče nostalgičen, saj jaz se ga spomnim iz osnovne šole. Ja, to so pa moji cajti. Justin Bieber, Beauty and the Beat, presenetil nas je na Coachelli in zdaj ta komad spet čist, pač obsesija je postala, no, spet so vsi obsedeni z njim. Tako da ja, tako je bilo prejšnji teden, bomo videli, kako je ta teden, zdaj pa kar nadaljujemo, gremo na...
13: 7. mesto.

Country so bile tole z Golden na petem mestu, tako kot prejšnji teden. Nina Marčeta, sem tvoja družba in evo, prišli smo do četrtega mesta, ki ga pa zaseda Michael Jackson in njegov hit Billie Jean. Prejšnji teden je bil tretje mesto, tokrat je na četrtem. In ja, Michael je nazaj v modi, kaj ne rečemo. A ste že gledali drugačnega, mislim, film o njemu v kinu? Jaz ga še nisem, ker ne če veste, ampak jaz sem en izziv opravljal, 48 ur sem bila v kinu in gledala en in isti film. In od takrat imam travmo, malo se bojim kina. Ampak jo bo treba nekako premagati, ker si ful želim videti ta film. Do takrat pa poslušamo Billie Jean.

wanna dive. Tole so bili BTS Swim na drugem mestu. Prej smo slišali tudi Daro in njen evrovizijski hit, torej zmagovalni evrovizijski hit, ki je bil na tretjem mestu. Na tak način je v bistvu nadomestil Michaela Jacksona, ki je bil poprejšnji teden tretji. Zdaj pa evo, gremo na prvo mesto, trenutek resnice, a je tam Justin Bieber ali ne? Ja, Justin Bieber. Nicki Minaj, Beauty and the Beat zasedata prvo mesto online lestvice. Radio na glas.

0: akcija tjedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo 6 kusov le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv 250 ml le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01 428 0606.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
6: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Vreme. V četrtkovem večeru vas lepo pozdravljam in povem, da se bo postopno razjasnilo. Veter bo po večini oslabel, po noči pa bo pretežno jasno. V jutru petka se bomo zbudili s temperaturami od 6 do 12, ob morju do 14 stopinj, dan pa bo nato sončen, proti vzhodu pa občasno zmerno oblačen. V ponekod bo pihal severovzhodni veter. Dnevne temperature pa od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
10: Promet.
9: V preostanku četrtkovega večera še vedno nekaj gneče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna, gre za predvsem zastoj tovornih vozil. Danes od 21. ure pa jutri do 4:30 zjutraj pa bo promet v predoru Markovec na bivši hitri cesti H6 Koper Izola potekal po enem prometnem pasu v posamezni smeri zaradi del. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri. Naredite si krasen preostanek večera.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Rabiš dober telefon za malo denarja?
2: Redmi A7 Pro. Že od 119 evrov. Pohiti. Velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
3: Redmi A7 Pro. Pametna izbira.
4: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
5: Obišči nas na enterosgel.si.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Svéže na Antény.
1: Hey, what's up? We're One Republic.